Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: this and that.
1: Bună dimineața! Bine te-am găsit la știri! Ilie Bolojan este chemat astăzi la audieri în Senat în ancheta privind întâlnirea sa cu președinta CCR Simina Tănăsescu. Comisia vrea să afle în ce împrejurări a avut loc întrevederea din 14 august în biroul președintelui Senatului și ce au discutat cei doi. Bolojan și șefa CCR susțin că au vorbit doar despre probleme administrative. Peste 2 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Creștenii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria. Îi serbează ziua numelui cei care poartă numele Maria, Marian și derivate ale acestora. Telefoanele mobile ar putea fi interzise și în licee, inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților propune ca elevii să își depoziteze telefoanele în spații special amenajate pe toată durata prezenței la școală. Inițiatorii spun că măsura ar încuraja comunicarea față în față și ar reduce situațiile de bullying. Românii

iar magazinele de tip discount au depășit pentru prima dată 30% din piață. Tinerii sunt cei mai interesați de reduceri, iar Botoșani, Gorj, Vâlcea și Sălaj sunt județele în care se cumpără cel mai mult la promoție. Ți-a ocupat cineva locul de parcare? Nu încerca să-ți faci singur dreptate. Amenințările, zgrierea mașinii, ridicarea ștergătoarelor sau chiar blocarea autoturismului pot aduce probleme cu legea și chiar în unele cazuri un dosar penal. Cel mai bine este să apelezi la poliția locală pentru că procedurile diferă de la un oraș la altul. O macara construită în România ar putea ajunge pe lună. Echipamentul considerat unic în lume a fost proiectat pentru viitoarele misiuni de

vor fi apoi analizate de cercetători. Astăzi vremea va fi frumoasă și însorită. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în depresiuni și nordul Moldovei și în jur de 32 de grade în vest. În capitală vor fi în jur de 30 de grade, 28 la Cluj și 25 la Brașov și pe litoral. Șoferii din sectorul 1 ar putea plăti mai mult pentru parcare. Primăria propune noi tarife pentru parcările publice, iar proiectul ar urma să fie votat pe 9 septembrie. De exemplu, parcarea cu acces controlat ar costa 5 lei pe oră, iar abonamentul pentru rezidenți 250 de lei pe lună.

0: Așa, gata. Bună dimineața, măi frumoșilor. Bună este dimineața. Sfânta Maria astăzi.
1: Amică.
0: Nu înțeleg care este diferența. Eu știu că astăzi este nașterea Maicii Domnului. Cum adică e cea mică? Erau două surori? Nu înțeleg.
1: Este Mărie Mică și Mărie Mare. Atât știu să-ți spun. Problema
0: erau
1: este...
0: gemeni, o diferență de o lună între ele.
1: Erau gemeni. Și atât știu să-ți spun. În fiecare an caut pe Google să mă dumiresc.
0: Așa.
1: Până la următoarea sărbătoare uit. Așa că dacă cineva știe,
0: da,
1: fără să caute, fără să întrebe inteligența artificială, să ne rămânească și pe noi când se zice la mulți ani de ce e Mărie Mică, de ce e Mărie Mare. Mă rugăm frumos.
0: Eu așa știu că astăzi este nașterea ei, deci practic astăzi ar trebui să-i cântăm mulți să trăiască,
1: okay,
0: mulți să trăiască. Da, eu așa știu eu.
1: Păi eu soacră
0: mie,
1: mare
0: am
1: zis,
0: e?
1: Pe 15 august.
0: Pe 15 august?
1: Da.
0: Păi și atunci nu, nu e adormirea?
1: Parcă era, da. Dar ce că se zice și atunci, chiar nu mai înțeleg nimic din aceste tradiții. Important,
0: uite,
1: este că e un nou prilej de a sărbători și atunci și acum.
0: Ne-a spus Mihai Micu, în august a murit, în septembrie s-a născut. Dar repede s-a reîncarnat așa.
1: Uite ce repede se face.
0: Da, da, se face Maria. Dar lăsând aberațiile astea blasfemice de-a dreptul deoparte, vrem să vă urăm un sincer mulți ani trăiască,
2: mulți ani trăiască, la mulți ani,
0: la mulți ani Mariilor, Marianilor. Am uitat să-i zicem colegului nostru Marin de la intrare la mulți ani. Dar...
1: colegul nostru Marin, îl,
0: da,
1: salutăm și îl pupăm când îl vedem acum în următoarele minute.
0: Să-l pup tu, eu am iubit, nu știu.
1: El pup pe Marin și din partea ta.
0: Da, și atenție foarte mare să nu băgați, să nu băgați la spălat astăzi, da? Nu e voie.
1: Nu vorbea cu voi, vorbea cu Paul, cu iubitul,
0: da,
1: ei.
0: Ce mai este astăzi, Andrei?
1: Ce mai este astăzi?
0: Da.
1: Măi, Ramona, este o sărbătoare foarte importantă. Dacă îmi permiți 20 de secunde să verific să nu mă înșel, este Ziua Internațională a Alfabetizării.
0: Așa, noi suntem mai degrabă specialiști în analfabetizare.
1: Noi ca ce? Ca popor?
0: Da, da, da.
1: Media spune că da. Ai dreptate.
0: Nu mă poți contrazice.
1: Așa.
0: Și în ce constă asta cu Ziua Națională a Alfabetizării?
1: Poate că ne gândim așa când am citit noi ultima oară o carte. Este...
0: așa.
1: Este ziua aia în care ne orientăm un pic către cultură, către a mai citi ceva. Măi, dacă te apuci să citești 2-3 pagini, eu de fiecare dată pățesc asta, îți propui, hai să citești 2-3 pagini și ajungi să citești vreo 20. Că
0: minimum,
1: te prinde dacă
0: minimum,
1: e cartea,
0: da,
1: bună. Cel puțin, da, da, corect.
0: Mai, nu știu dacă oamenii noștri mai citesc, dar să știți că noi nu vă judecăm dacă nu citiți. Eu cel puțin vacanța asta am început 3 cărți, n-am terminat niciuna.
1: Da, ok.
0: Le-am citit mai mult de jumate, pentru că exact cum zici tu, am luat, am zis că citesc câteva pagini și am ajuns peste jumate, după care am obosit, m-am băgat la nănic și după aia n-am, da, mai reluat lectura.
1: Vezi, e un somnifer foarte bun cartea.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Uite, în schimb, eu am început 3, am terminat 2.
0: Nimic.
1: Nu mă laud.
0: E mereu unul. Ba da, te lauzi în momentul acesta. Ba da.
1: Sunt niște cărți care mi-au făcut bine. M-au făcut să-mi schimb un pic părerea despre alimentație. Dacă vrei vorbim puțin mai târziu.
0: Se vede, Andrei, se vede.
1: Sunt în curs de a ajunge acolo. Sunt în curs de a ajunge acolo.
0: Gâfâind, oprindu-te,
1: da,
0: mult
1: greu,
0: și de...
1: cu greu, dar ajungi. Importantă este călătoria, nu destinația.
0: Mm-hmm, ok. Așa, pe 8 septembrie 1986, debuta pe televiziunea americană doamna Oprah Winfrey cu The Oprah Winfrey Show.
1: Da, frumos.
0: 25 de ani și care vreo 45 de premii Emmy. Da, nu știu ce să zic, mie mi se pare că ne pierdem valorile, ne uităm valorile naționale.
1: De ce?
0: Cum de ce? Păi noi avem teleenciclopedia care a rulat neîncetat, neîntrerupt timp de 60 de ani. A fost fondată prin 1965 și din păcate pe 20 de mai a fost inventată și prin iulie anul acesta creatorul ei s-a dus să fie creator de teleenciclopedii printre îngeri.
1: Okay.
0: Uite, domnul Dumitru Udrescu.
1: Nu se vorbește despre asta, că în emisiunea nu se dădeau cadouri. Dacă ții minte, doamna Oprah Winfrey zicea, și tu primești tot asta, și tu primești tot asta, și tot.
0: You get a car, and you get a car, and you get a car.
1: Și așa ții minte, dar uite, așa să ne ajute Dumnezeu să prindem și noi 25 de ani de brigada de vreme, să venim aici la 60 ceva de ani și să vorbim despre tineretul care nu mai e cum era odinioară.
0: Păi facem asta deja, adică la 60 și...
1: Asta facem deja,
0: tu mai,
1: da,
0: vrei să mai stai în câmpul muncii încă 25 de ani?
1: Păi gândește-te cât de ușor vom face emisiune la 60 de ani, că practic vom face același subiect în fiecare zi, că până
0: că
1: a doua
0: uităm.
1: Zi uităm, da? Bine, și acum uităm ce am făcut ieri, despre ce am vorbit ieri.
0: Păi vezi? Despre școală.
1: Că a fost prima zi.
0: Da.
1: Vai, o să fie un an greu de școală. O să-ți povestesc mai târziu.
0: O să fie o săptămână grea pentru noi, în primul și în primul rând.
1: Da.
0: Dar hai să lăsăm prostiile deoparte, pentru că începe brigada de vreme cu o dedicație pentru Mări. Până la ora 10 stăm împreună. După ora 9 vine domnul Pepe.
1: Arimba.
0: Și le întrebăm cine. Mm-hmm. Dar până atunci dați difuzoarele mai tare, pentru că brigada de vreme a început. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorac.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, Ramona Dumitrescu. Bună dimineața.
1: Și Andrei Tudorache, întreabă-mă ce făceam.
0: Ce făceai?
1: Mă uitam peste înscrișii de la noile noastre concursuri și vreau să vă fac un...
0: Noile vechi concursuri.
1: Exact. Noile de sezonul acesta pe care le continuăm, prinde suta și te caută banii, înscrierile sunt deschise de ieri, o puteți face inclusiv în acest moment. Intrați pe radioimpuls.ro și vă înscrieți. Iar noi astăzi, pe la ora 8:30, începem cu prinde suta, cu primul
0: Ai făcut concurs. Întrebările?
1: Nu. Am uitat. Am uitat.
0: Incredibil. Privirea de pe fața ta. Păi așa ne-a fost vorba, măi, Andrei.
1: Păi gândește-te puțin, că sunăm un om, da? Și vedem după aia când avem întrebări. Vreau de astea, cât e ceasul acum? În ce an suntem?
0: Câte secunde are un minut?
1: Exact, exact. Da, și apoi undeva după ora, poate pe la 9, poate vă caută banii, cine știe.
0: Nu poate, cu siguranță o să vă caute banii. Trebuie să vă înscrieți chiar acum pe radioimpuls.ro pentru ambele concursuri. Aveți acolo secțiuni dedicate. Acum, Andrei, eu te-am întrebat pe tine ce faci. Vreau să-mi spui și tu mie, să mă întrebi și tu pe mine ce fac.
1: Ce faci, Ramona, acolo?
0: Ei, uite, voi pentru următoarea vacanță.
1: Deja?
0: Da, vreau să mă duc în Grecia. Nu m-a săturat Dumnezeu, nu, dar aștept să se mai elibereze puțin de români. Ramona, 35 de ani român, că jet pe jet.
1: Păi da, să nu se facă frig.
0: Nu contează. Grecia e frumoasă și toamna și iarna. Este absolutamente superbă. Tatichiul e la fel, indiferent de anul timp. Și vreau să mai duc să mai prind un weekend în Grecia, prin octombrie, într-un weekend.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Da, uite, doar un weekend.
0: Da, păi nu mai am concediu acum. Nu mai, și la revedere, da. Dar am putea să-i întrebăm și pe oamenii noștri, pentru că eu sunt ferm convinsă de faptul că nu sunt singura care este în situația aceasta. Așa că 0754222999.
1: Ce planuri de vacanță v-ați făcut acum că s-a terminat concediu, practic?
0: Dacă am și în jurul meu, cred, de asta cred că m-a luat și pe mine puțin capul cu plecatul, pentru că în jurul meu deja oamenii vorbesc despre concedii, despre următoarele vacanțe. Am o prietenă care a zis că se duce în Maldive, alta este cu planul făcut pentru Creta. Ieri la sală, două, instructorul meu și cu încă o clientă de ale sale, se uitau de bilete să plece în Ibița.
1: Mm-hmm. Ok,
0: și
1: da.
0: Și mă gândeam, dar eu ce am?
1: Dar poate depinde când, că poate le cumpăr acum, pleacă
0: tot
1: la anul
0: acum.
1: Vară.
0: Nu, pentru acum, da.
1: Da, uite, trăim în bule diferite, pentru că în bula mea trebuie să plătesc materiale auxiliare, caiete, cărți. Deci poate că vacanța trebuie să mai aștepte puțin în cazul meu. Am impresia că va fi un an lung.
0: Cu siguranță, poate, nu știu, dar să ne zică oamenii dacă și-au pregătit deja următoarea vacanță, poate nu pentru ceva imediat, poate nu chiar acum peste o săptămână, două, dar poate pentru anul viitor, așa cum spuneai și tu. Tu te-ai gândit deja unde vrei să mergi la anul?
1: Da,
0: lasă-mă anul... să ghicesc, în Grecia, în locul în care merge 5 ani.
1: Nu mai merg acolo. La anul am zis așa, că merg cel puțin sau cel mult 4 zile la mare,
0: așa.
1: Poate la noi, și apoi trebuie neapărat să ajung și un pic în Italia.
0: Aha, unde în Italia vrei să mergi?
1: Ce e la îndemână? Roma, Milano...
0: Îți recomand Roma, dar în Roma Florența. Să te duci să stai măcar o săptămână, pentru că n-ai cum să-i cuprinzi toată frumusețea.
1: Da.
0: Este mare și este artă peste tot și Florența este frumoasă, dar să nu te duci în Amalfi, că ne spunea ascultătorul nostru Mihai că a rămas cu cardurile descoperite. Uite, Atena este superbă și de Revelion ne recomandă Anca. Păi și te duci acolo de Revelion, Anca? Ne vedem pe acolo? Lasă-mă, măi, acum depinde.
1: Spoiler?
0: Nu. Mă gândeam așa că nouă femeilor oricum ne place foarte mult în Grecia, în deosebit în Atena și dintr-un alt motiv.
1: Zeii greci.
0: Da, care sunt pe două picioare și umblă prin Atena. Uite așa, în grupuri de câte 2-3. 0754222999. V-ați planificat deja următorul concediu? Hai cu mesajele scrise, audio pe WhatsApp și ne întoarcem.

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, nici n-am venit bine din concediu și vorbim despre următorul concediu. Adică...
1: Cum e dat, Tina, domnule? Că omul e făcut da. Să se relaxeze. Ce atâta muncă, muncă?
0: Efectiv, toată ziua.
1: Și v-am întrebat pentru ce v-ați făcut următoarele bagaje.
0: Pentru ce munciți,
1: plecați.
0: Practic.
1: Exact, da. Pe ce dați banii?
0: Așa, uite, ne-a zis cineva, apropo de faptul că ai spus că te duci în Florența, a zis cineva că Florența este frumoasă, dar pentru mine n-ar mai fi de vizitat a doua oară.
1: Da, probabil. Uite, vezi, eu n-am fost niciodată.
0: Poți să te duci odată și să vezi dacă te-ai mai întoarce.
1: Odată și bine.
2: Ale din Bucale, avem plănuită o plecare.
1: Te pupăm.
0: Unde?
2: La final de octombrie, dacă nu mă înșel, o să mergem până în Viena.
0: Aia, că nu mai putem, eram curioasă.
2: Sunt câteva locații.
0: Au bani, îți dai seama dacă se duc în Viena, cât de scumpe sunt toate în Viena, doamne iartă.
2: Pe care prietena mea vrea să le viziteze. Și pe care n-a apucat să le viziteze în alte ocazii. Și eu sunt entuziasmat de viitoarea vizită. Am mai fost odată, dar...
0: Întrebarea este cu cine? Iubita ta, dacă ar fi în jurul tău acum, undeva în împrejurimea ta, te-ar întreba foarte frumos. Cu cine ai mai fost tu acolo?
1: Ce-i
0: păi
1: drept?
0: Și mă duci pe mine, unde ai fost tu cu alta?
1: Poate o duce
0: nu
1: în
0: mai merge nicăieri,
1: locuri.
0: Anulează biletele.
1: Ce-i drept pe mine? Nu mă impresionează arhitectura, dar când am fost în Viena, palatul, castelul Schönbrunn,
0: da?
1: Doamne, și mă uitam așa, bă, băiatule, ce frumusețe!
0: N-ai zis și tu de aia cineva a lucrat aici?
1: Cineva a lucrat aici, da, domn, cu caleașcă. Cu
0: și acum te miri că nu voiau să ne lase în Schengen? Au cu ce?
1: Au ce să protejeze,
0: da,
1: de noi.
0: Da, aia zic.
2: Abia aștept să mă duc din nou. Și ăsta ar fi un plan.
0: Din nou, repet, cu cine ai mai fost acolo? Așa? A, ok.
2: Dar voi ce faceți de Revelion? Ce bucam de vreme cu întrebarea asta, nu?
0: Acum că zici, da, dar știi că noi suntem mai precoci, așa? Neața, dragilor, nu mai vorbiți de concedii scumpe, că nu mai sunt că mai sunt și ascultători din Giroc pe frecvență și ei sunt săraci. Singurul concediu cu all inclusiv este când vin să muncească cu ziua al moșnița. Doamne, Maica Domnului, n-o să înceteze niciodată acest bif intergalactic dintre Giroc și moșnița, dar mă bucur foarte mult de el.
1: 200 de lei, țigări și mâncare.
0: Te duce, nebunule!
1: M-aș duce aici.
3: Bună dimineața!
1: Neața!
3: Da, da! Vacanță, Acuș, tot în octombrie.
0: Bravo, foarte bine, dar spune-ne și unde, laudă-te.
1: Păi cred că se întoarce.
4: Neața.
0: Așa?
1: Cred că vine prin țară.
4: Sa Radio Impuls, Alex din București aici.
1: Te popam, Alex.
4: Weekendul acesta o să facem o mică escapadă la munte. Este ziua nașului cel mic. Și au zis
0: nașului cel mic? Au naș mare și naș mic?
1: Cred
0: sau este
1: da.
0: Nașul copilului?
1: Cred că au nașii lor de cununie de...
0: Așa.
1: Așa. Și nașii lor au un copil. Și el e nașul mic.
4: Și că decât să dea 6.000 de lei pe o petrecere, pentru
1: da.
4: Că colegul poate să confirme că atâta este mai nouă petrecere de copii,
1: cel puțin, da.
4: Preferăm să mergem într-adevăr într-un grup mai restrâns la munte câteva zile. Asta ar fi una la mână. Doi la mână, în perioada 3-6 decembrie, de ziua fetiței noastre, o să facem o mică escapadă.
0: Unde?
4: La un Christmas market. Nu pot să vorbesc foarte multe că sunt cu ea în mașină.
0: Opa!
4: Și de revenim, ne-am gândit să mergem în Egipt, unde putem să facem și plajă. Vă pup, o zi plăcută.
1: Te pupăm și noi. O să fie magic. Pe
0: salutare.
1: 3-6 decembrie.
0: Pe cât?
1: Pe 3-6 decembrie. Ah. 3-6.
0: Salutare din Craiova, următorul City Break al 6-lea pe anul acesta, în octombrie, în Catania. Ne pupă papone din Craiova.
1: Te pupăm, papone, stai bine pe City Break-uri.
0: Da, da. Bună dimineața din Brașov, noi avem planificat o cabană prin octombrie, poate încă una în februarie. Anul și la anul luăm din timp bilete pentru mare la noi în țară, pupiși cu biscuiți, ne spun părinții Rebecca și ai Clarei de la Adevăratele Probleme. Imediat stăm de vorbă și cu voi.
1: Vă pupăm, tot din Brașov ne scrie și Roxana. Ne-am plănuit ca în vacanța copiilor din octombrie să mergem să vizităm Vidinul. În decembrie mergem o săptămână la socrii mei, o săptămână la mama mea și o săptămână vom fi doar eu și soțul. Să ne relaxăm, iar la vară mergem sigur la mare la noi. Hai mă că imediat vine vara din nou și iar ascultăm piese de vară.
0: Lasă-mă, doamne, că de-abia aștept să vină Crăciunul. Lasă-mă în pace. Florin ne zice, bună dimineața, dragilor. Pleacă în Cranevo, în Bulgaria, pentru că cel mic are turneu de fotbal rapid. 2016, succes, ies până duminică. Ok.
1: Ok, cineva ne spune să mergem la Oktoberfest în Munich. Că nu se știe cât mai putem merge la cum merg alegerile. Adică ce, se închid granițele?
0: Nu știu, doamne, Andrei.
1: Andrei!
0: Așa.
5: Muncim pentru Tokyo la anul. Oh. Salutări, Claudiu din București.
0: Te pupăm, Claudiu. Doamne ajută să-ți meargă frumos acolo. Vezi și mănânci, să ne aduci și nouă un breloc, un bagret de frigider.
1: Măcar unul.
0: Singura vacanță pe anul acesta este weekendul, când ne odihnim puțin. Hai, Doamne ajută tuturor să plecăm cu toții undeva, pe undeva cât mai curând, într-un weekend în care să ne relaxăm sau să ne certăm cu partenerii, că așa se face în vacanțe. Ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici, adevăratele probleme. Neața.
1: Neața.
6: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, este timpul de ca cei mici să strălucească.
3: Alfabetizații noștri mici.
2: Da.
3: Că tot am început emisiunea spunând că este ziua internațională a alfabetizării și noi încurajăm cititul cu fiecare ocazie. Și eu susțin că și atunci când copiii mici nu știu să citească, este bine să li se citească.
2: Da, pentru că își dezvoltă vocabularul și o să înceapă și ei să vorbească. Maică mea așa făcea cu mine, de asta am învățat să scriu și să citesc și să...
3: Precoce de la 3 ani.
2: De la 3 ani, da.
3: De la 3 ani.
2: Dar hai să vorbim cu cei mici, dacă tot este cu citit, cu cărți, vrem să știm... Dacă ar fi să scrieți voi o carte despre viețișoarele voastre, despre experiența pe care ați dobândit-o voi până acum în acești mulți mici ani de viață, așa, cum s-ar intitula cartea voastră, adică ce nume i-ați da cărții și, bineînțeles, eu vreau să știu cine ar fi personajul negativ, care ar fi ăla rău și care ar fi cel bun. Dar vreți să ne dați detalii despre povestea asta, da?
3: Un baz.
2: Deci scrieți o carte despre viața voastră. Cum se numește, cine este personajul negativ, cine este personajul pozitiv, ce se întâmplă acolo, care este acțiunea. 0754-222-999. Da, da. Hai cu mesajele. Andrei, dacă ar fi să scrii tu, uite, prin puterea exemplului, arată-le celor mici cum se face. Și cum s-ar numi cartea despre viața ta?
3: Minunatele aventuri ale micuțului Andrei s-ar numi cartea, da? Și ar fi vorba despre incursiunea sa către o viață mai bună, da, în care trebuie să se lupte cu personaja negativă, numită Caloria.
2: Ok, oh my god, nu pot să cred.
3: Asta cred că ar fi cartea. Nu mi-am notat nimic, asta am zis așa la prima mână. Cred că ar fi o poveste în care s-ar regăsi foarte mulți adulți.
2: Aha.
3: Da. Să te lupți cu zmeul pe numele său Caloria.
2: Caloria.
3: Da.
2: Bravo, mai Andrei, așa gândit? Să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Nu, uite, acum că mă gândeam, cred că s-ar numi Ramona versus Ramona. Ar fi okay. O carte despre mine, cum mă lupt cu mine. Una este clona negativă.
3: Ok, că... foarte gemeni cartea.
2: Foarte gemeni, da. Că de obicei iau decizii înțelepte și mai sunt ispitită uneori, dar tot de către mine.
3: Ca în dublu impact, știi când era filmul ăla cu Jean-Claude Van Damme și avea un frate, trebuie să-ți faci geamăna negativă, evil, trebuie să-ți faci cu gel pe spate, să-ți dai părul pe spate.
2: Da. O să aibă foarte bine,
3: M-aș uita și aș citi această carte.
2: Îți mulțumesc foarte frumos, Andrei, și eu o să citesc pe a ta, dar este vorba despre cei mici în acest moment. 0754-222-999. Faceți, scrieți voi cu mânuțele voastre o carte despre viețișoarele voastre, cum se numește, care este povestea și, bineînțeles, cine este personajul malefic.
0: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Probleme mari. Probleme mari și în această dimineață. Bună dimineața, da? Sunteți în brigada de vreme.
3: Și bine
2: faceți. Și avem alături de noi niște mici scriitori
3: autori
2: cu mari speranțe de viitor, pentru că despre asta discutăm în această zi. Foarte importantă, ne-a zis Andrei la începutul acestei ore, că este ziua alfabetizării.

0: ziua internațională a alfabetizării. Da.
1: Da, și i-am întrebat pe cei mici și am pus să se joace cu ideea aceasta, potrivit căreia ei își scriu o carte cu mânuțele lor, mici, proprii și personale, despre viețișoarele lor. Uh-huh. Și care este povestea aceasta, să ne zică și nouă, ca să știm dacă investim în viitoarele lor creații. Ia!
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și... Ce carte aș scriu eu despre mine? Aș scrie o carte care s-ar numi Viața lui Tudor.
1: Viața lui Tudor, Tudor, Tudor!
2: Vătămânioc. Și personajul negativ n-ar fi nimeni, că n-am pe nimeni care să fie rău în viața mea. Și
1: iubitu, stai să crești!
2: Și cel bun... voi fi eu.
1: Foarte bine, bravo.
2: Dar vedere, Radincul, Spopriș cu biscuiți și cu șnițela.
1: Spopriș cu biscuiți.
0: Încântătoare hazlie nebună e viața alături de Tudor.
3: Neața, Radincul, eu sunt Emma din Brașov. Am 7 ani.
1: Mulți înainte.
3: Și cum s-ar numi povestea?
1: Așa.
3: S-ar numi Viața pisicilor.
1: Ok.
3: Personajul negativ ar fi un cățel pe care l-ar chema Ciufulici, iar personajul pozitiv aș fi eu, care aș fi o pisică. Pupiș cu sclipiți!
1: Pupiș cu biscuiți!
4: Bună dimineața, Radio Impulsul!
1: Eva din Moșnița Veche?
4: Eva din Moșnița Veche, am 6 ani și cum s-a...
1: Iubita, bine ai revenit!
4: S-a numit cartea mea, s-a numit... eu aș merge la mama de toată viața.
1: Doamne, da!
0: Da, o cumpărăm.
1: Eu, sincer.
4: Papa Radio Impuls.
1: Așa?
4: Personajul negativ ar fi David.
0: Cine?
4: Fratele meu mai mare. Papa Radio Impuls.
0: Te pupăm, Eva.
1: Dă-ni-l nouă pe David pe mâna noastră. Gălușcuța noastră preferată. Pupă, mama, pe ea.
5: La dimineața!
1: Bună dimineața, fetelor!
5: Eu sunt Rebecca.
1: Și eu sunt Clara.
5: Și ce carte am face noi ar fi despre Pincioneta și Pincionica, pentru că mama așa spune poveștile despre noi. Și personajul negativ ar fi
4: Teddy. Și hai să zic ceva nebun.
1: Așa mă simt.
4: Eu te-am văzut în ele la coafor și te-am făcut brețul să mă mai trimiți.
5: La revedere, Radio Impuls.
1: Mai sincer să fiu, cunosc și un personaj negativ. Am și un personaj negativ de genul ăsta în viața mea. Hairstylistul meu, care la fel mi-a făcut breton.
0: Păi de-aia nu i-ai cerut tu?
1: Nu, el m-a convins.
0: Da, bine că totodată și noi suntem Pincionica și Pincioneta. Că mă gândeam acum la numele alea.
6: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Tea din Cluj. Și eu i-aș da numele cartea Tea. Și personajul negativ ar fi o fetiță foarte fiso și de la școală. Și suntem la școală când este pauză. Și doamna învățătoare pleacă la ședință.
1: Ok.
6: Și rămânem cu singuri.
1: E pe suspans.
6: Și pune pe cineva responsabil. Okay. Și dacă cineva vorbește, notează. Și după începe să noteze, pentru că fără rost.
1: What?
6: Și se supără.
0: Nimic n-are rost în viața asta.
6: Atât. Para de impuls.
1: O, Doamne, am rămas, sunt foarte confuză. Pare ceva, zici că a fost Dostoievski.
7: Dimineața, Rea din Puls, eu sunt Bogdan din Șag, am 8 ani. Și cum s-ar fi numit povestea mea? S-ar fi numit Bădălu plus Vasile. Și Vasile ar fi fost personajul bun. Și o colegă din clasă ar fi fost personajul lău. Papa Rea din Puls, por la cafeluță.
0: Te pupăm. Vasile e rățoiul, cred, nu?
1: A, da, corect, că el are rățoiul Vasile.
0: Da.
1: Deci Vasile este personajul bun.
0: Ne-a trimis și o poză.
8: Neața, Radio Impuls, eu sunt Natalia din Comuna Berceni. Am 10 ani și eu, dacă scriu o carte, cred că voi ști titlul la final, însă voi vrea să fie despre mine, care sunt o hață din aia, cum e Robin Hood, adică fură de la bogați ca să le dea săracilor.
0: Așa.
8: Și personajul rău este o prințesă blestemată de un troll, care până la urmă blestemul va fi rupt când eu mă voi duce acolo și voi găsi prințul perfect pentru ea. Ia titlul, cred că va fi...
1: Nu, trebuie să fie o prințesă independentă.
8: Hoața iubirii. Pupiș cu sclipiți, Radio Impuls, spor și cafeluțe.
1: Pupiș cu biscuiți ar putea fi următoarea telenovelă turcească de pe Canal D. Hoața iubirii din această toamnă, doar la Canal D.
0: Ai putea să joci chiar tu... rolul.
1: De ce, doamne?
0: Coaței iubirii. Știi de ce? Pentru că ne-a trimis cineva o poezie. Din Galați la Barcelona, cea mai tare e Ramona. Vocea ei caldă în suflet mi-a pătruns de când a venit la Radio Impuls. Are suflet number one, că-i din trustul lui Dogan. Ce bun! S-a
1: asta
0: potrivit.
1: A scris, asta da, este poezia.
0: Asta e poezia
1: absolutamente
0: trimisă.
1: Super. Mulțumim foarte frumos!
9: Am 4 ani și așa? Nu acum că sunt aici acum, așa? Casa mea e curată,
1: așa?
9: Lucrurile sunt burtulate, îmi scurtiviți, îmi plăcă felușă.
0: Te pupăm, am înțeles că e curat la el acasă.
1: Asta am înțeles și eu și că are 4 anișori. Așa că mulți înainte, mulțumim foarte frumos că ne-ai scris. Ăsta ar fi putut să fie oricând un mesaj audio pe care puteai să-l primești de la mine în vacanță. Pentru că am fost pe Valea Loarei. Acolo este cu mult sângele Domnului. Fix așa am vorbit și eu toată vacanța.

0: Se caută banii. Sunetul misterios este... Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey music. On

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, mai puțin de 5 minute mai rămas să ne desparte de ora 8, ceea ce înseamnă că o să vină imediat și colega noastră, Cristiana, cu știrile. Dar până atunci, în cazul în care ați uitat, s-a schimbat puțin mecanismul pentru piesa de la 9. V-am zis că de acum încolo, în acest sezon, voi sunteți stăpâni pe playlist, ăsta fiind motivul pentru care...
1: Când se aude chestia asta, adică eu am un buton aici lângă mine, o să-l vedeți pe social media, da? Și când apăs pe el...
0: Așa se întâmplă asta.
1: Când auziți acest semnal sonor, este semnul, este invitația noastră să veniți pe WhatsApp cu o dedicație și cu o piesă pe care o propuneți voi, să o ascultăm împreună după ora 9. Mm-hmm. Numele meu este, vreau să ascultăm piesa așa, eu dedic lui, este piesa mea preferată, pentru că puteți să creați o mică povestioară, noi vă dăm și mesajul audio după ora 9, dăm și piesa, bineînțeles.
0: Da. Deci 0754222999. Din momentul acesta puteți să trimiteți piesele cu care ați vrea să începem ora 9, pentru că aici ascultătorul nostru, stăpânul nostru, DJ-ul nostru, cum zice Andrei.
1: Ascultătorul nostru, DJ-ul nostru, da.
0: Dar până una alta, nu uitați că dacă intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și vă înscrieți la Te caută banii, după ora 9 vă dăm bani. Dacă vă înscrieți la Prinde suta în ora 8 și un pic, iarăși vă dăm bani. Așa că haideți pe Radio Impuls, înscrieți-vă și nu uitați că trebuie să veniți chiar acum și cu piesă pe WhatsApp, 0754 222 999. Cărei piese îi dăm play pe Radio Impuls?

0: Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! România își pregătește armata pentru următorii 10 ani. CSAT a aprobat planul de înzestrare pentru perioada 2027-2036, document care stabilește direcțiile de dezvoltare și dotare a forțelor armate. Consiliul a aprobat și programul Armata României 2044. În plus, au fost analizate investițiile în apărare prin programul European Safe. Vârsta de pensionare ar putea crește treptat în România. Consiliul Fiscal recomandă ca pragul să fie ajustat în funcție de speranța de viață și cere eliminarea unor excepții de la vârsta standard. Recomandările vin în contextul îmbătrânirii populației, însă acest lucru va pune presiune tot mai mare pe sistemul de pensii și pe bugetul de stat. Bucureștenii vor putea dona din nou sânge la Spitalul Floreasca. Punctul fix de recoltare se redeschide astăzi și va funcționa de luni până vineri între orele 7:30 și 12:30. Aici vor putea dona zilnic aproximativ 40 de persoane. Este al treilea punct fix de recoltare al Centrului de Transfuzie Sanguină București, după cele de la Spitalul Universitar și Spitalul Dimitrie Gerota. BNR lansează o nouă bancnotă aniversară de 100 de lei, dar colecționarii vor plăti 240 de lei pentru ea. Sunt disponibile doar 16.000 de exemplare dedicate lui Eugeniu Carada, unul dintre fondatorii Băncii Naționale a României. Bancnota va fi pusă în vânzare începând cu 15 septembrie și este imprimată pe suport de polimer. Fondul clasei este luat în vizor la Cluj-Napoca. Emil Boc le cere directorilor să nu mai ceară bani părinților pentru cheltuieli precum hârtie igienică, detergent sau zugrăvirea claselor. Primarul spune că aceste cheltuieli trebuie acoperite din bugetul local și îi avertizează pe directorii care continuă să strângă bani că îi va face public de rușine. Peste 2 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria. Își sărbătoresc ziua cei care poartă numele Maria, Marian și derivate ale acestora. De la 2 la 32 de grade într-o singură zi, așa arată vremea astăzi în România. Dimineața începe cu temperaturi de doar 2-4 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali, dar până după amiază se încălzește serios în vest și sud. În București vor fi 28 de grade, la Cluj 27, iar la Timișoara 32. Atât pentru această oră, revin și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos, Cristianei, pentru informații! Până dimineața, vă zicem din nou! Bună Ramona, dimineața. Andrei, tot noi! Ce credeți, că o să scăpați? Gata? Nu, ăștia suntem! Ora aceasta avem concurs ca să... Că știm că mulți, ok, vă place de noi, vă place muzica, Caterinci, dar stați și pentru bani!
2: Îi acuz că-s pe interes?
0: Păi, unii mai stau și pentru bani și nu pot să-i acuz că și mie îmi plac banii, așa că ora aceasta avem prinde...
2: Sota! Sunt bani pe meritate, pentru că trebuie să răspundeți la 10 întrebări pe care vi le citim în 60 de secunde. Sunt întrebări de cultură generală care vă plac. Știm foarte mult că ne-ați întrebat când revine prin de suta. Ei bine, astăzi revine prin de suta pentru cei care ați început să vă înscrieți de ieri. Dar înscrierile sunt deschise non-stop pe radioimpuls.ro.
0: Da, intrați chiar acum pe site-ul nostru, vă înscrieți și pentru prin de suta și pentru te caută banii. Acum, dacă n-aveți noroc la una, la cealaltă, poate vă sună unul dintre noi. Da, și să știți că tot în ora 8 o să discutăm și despre cel mai mare și cel mai profitabil și cel mai periculos clan mafiot din țara noastră.
2: Te duci acolo.
0: Și vă asigur că noi toți facem parte din acest clan mafiot. Da.
2: Doamne, cât curaj.
0: Măi, nu mă pot abține, vreau neapărat să vorbim despre subiectul acesta. O să-l abordăm în doar câteva minuțele, până una alta vă lăsăm cu o piesă absolutamente superbă. Este de la doamna Miley, că s-a reinventat, a scos album nou.
2: Da.
0: Bass Persuade se numește și o ascultăm pentru prima dată pe Radio Impuls în Brigada de Vreme. Știți deja că aici aveți întotdeauna cea mai bună muzică, așa că hai să ne bucurăm de ea. Ramona și Andrei, Brigada de Vreme.
2: Nața.
0: Până la ora 10.
2: Până la 10 fix.
0: Da, da, da. Let's go.

0: money. Let's get that money. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, Ramona și Andrei suntem noi și v-am spus puțin mai devreme că vreau să vorbim chiar acum. Știu că este periculos ceea ce urmează să fac, dar adevărul este că nu mă pot abține. Vreau să discutăm despre cel mai mare și cel mai periculos clan mafiot din țara aceasta, clan din care facem cu toții parte.
2: Dar îngroașă și tu puțin vocea, vorbește și tu sub protecția anonimatului, nu știu, fă ceva, mi se pare că e un pic deplasat să...
1: N-am. Adică... Vreau să discutăm despre subiectul acesta după foarte mulți ani în care am evitat să fiu părtașă la acest obicei. Anul ăsta n-am avut de ales și am mers la o nuntă, pentru că despre nunți vorbesc. Băi, nu există așa ceva! Este o adevărată mafie! Câți bani se duc acolo?
2: Ai tras linie?
1: Nu vreau să trag linie. Nu vreau să trag linie. În primul și în primul rând, ca femeie, este... Nu, este faliment. Pentru să fii femeie, să te duci la o nuntă, este faliment. Păr, 300-400 de lei, să zicem.
2: Da, stai.
1: Ai poate găsi ceva, o chestie mai ieftină la 150 de lei minim, că dacă te speli pe cap, te duci în 250 clar,
2: hai
1: da?
2: Hai că punem 300.
1: Așa, nu, la mine să nu pui, pentru că eu când am văzut prețurile, eu m-am făcut acasă.
2: Ah, ok, bine.
1: Machiaj, 100 de euro, 500 de lei, da, ca popa,
2: păi
1: ai dai și pe aia.
2: Păi nu că pot fac calculul.
1: Că să zic așa, așa. Da. Rochie, dacă te duci, eu am sperat că o să fiu salvată de un magazin din mall, unde mai găsești chestii drăguțe și mai ieftine. Nu s-a lipit nimic de mine. Am zis, ok, mă duc la unul din astea de specialitate. M-am jurat, mi-am făcut Sfânta Cruce când am spus că eu nu o să dau mai mult de 1000 de lei pe rochie.
2: Ok.
1: Crezi că am găsit ceva mai puțin de 2000 de lei? N-am găsit.
2: N-ai găsit, deci 2000 rochia.
1: 2000 de lei rochia și mai și scria mare pe ea, 100% poliester. Se mai și laudă. Aha.
2: Păi la nici cel mai ieftin material?
1: Pe vremea mea, cu 2000 de lei zurai rochie din mătase cu tren de ziceai că ești regina Angliei când a fost încoronată. Pe vremea mea, când se făceau nunți. Așa,
2: okay,
1: bun.
2: Deci trecem 2000 de lei.
1: 2000 de lei rochia,
2: dar
1: da?
2: Chiar nu găseai mai ieftin,
1: n-am
2: adică
1: găsit
2: ceva?
1: Nimic, îți dau cuvântul meu de onoare. Eu am și eu o așa problemă.
2: Ești tu pretențioasă?
1: Nu sunt pretențioasă. Am corp într-un anumit fel și este greu să-mi găsesc ceva pe măsura mea, pentru că am corp XS și ochi ML. N-am ce face. Așa, revenind. Pe lângă toate lucrurile astea, mai pui și darul. Și acum am intrat pe site-ul acela cât să dau.
2: Da,
1: și
2: ai
1: calculat.
2: Cât ți-a zis?
1: Păi, pentru două persoane au mai fost 1000 de euro.
2: Dar erați atât de apropiate?
1: Da.
2: Asta e problema, că ții legătura cu ea?
1: Asta dacă a fost problema
2: tu,
1: mea.
2: Dacă nu pei tu legătura cu 5 ani.
1: Așa e, dar în fine, irelevant.
2: Da.
1: Ideea este că e foarte scump totul. Nu există așa ceva. Îți mai ești, norocul meu nu mi-am cumpărat nici pantofi. Că mai erau și pantofi, cel puțin 200 de lei. Că eu când am fost să-mi cumpăr rochi, am încercat să-mi bage pe gât niște pantofi la 2600 de lei. Dar am luat o razna, eu care merg, dau cu stângul în dreptul pe stradă să-mi iau pantofi la 2600 de lei.
2: Hai să zicem, 400 de lei niște pantofi.
1: Hai să zicem, așa. Nu știu, eu am avut acasă, i-am luat pe aia. Geantă la fel mi-am luat totul pe aia. Și imaginează-ți că sunt oameni care se duc la foarte multe nunți.
2: Da.
1: Eu anul acesta cunosc pe cineva care a fost la 7 nunți doar pe vara asta. A mai avut și în primăvară, cred că vreo 6-7 nunți la fel.
2: Păi da, mă,
1: și mai are și acum în toamnă.
2: Da, mă, dar are condică, mă, are Excel. Am fost aici, am dat atât. Am fost aici, am dat atât. Și după aia, după
1: e
2: un
1: mafie.
2: An, doi, exact. Își face și el nunta, pentru că asta mă enervează și pe. Hai că să fac și am făcut și un total 8200 de lei, tot ce am calculat acum. Păr, machiaj, haine, dar
1: 3 salarii. Doamne, mai ca domnule.
2: Da,
1: dar din fericire pentru mine nu mă mai duc. Nu, eu nu merg la nunți, merg o dată la câțiva ani, Doamne ajută. Dar oamenii care au foarte multe nunți, pentru că și printre ascultătorii noștri există persoane care ne-au spus că au foarte multe nunți anul acesta. Câte nunți aveți la activ până astăzi? În cât suntem astăzi? 8 septembrie 2026.
2: Ok.
1: La câte nunți ați fost? Care v-a fost paguba și câte nunți v-au mai rămas? Și vreau să-mi spună, doamnele, dacă sunt singura în situația asta, că ferească bunul Dumnezeu, care o mai pupa nuntă 10 ani de acum încolo.
2: Și dacă vreți să vorbim
1: nici
2: un
1: la
2: pic...
1: mea nu mă duc, îți dai și despre... cum poți să fie la mine?
2: O, ce bine. Uite, suntem doi care nu mergem la nunta ta. Dacă vreți să vorbim și despre cum s-au schimbat nunțile, pentru că în perspectiva mea, uite, nunțile erau un prilej de a aduna comunitățile,
1: da.
2: De a aduna oameni dragi în jurul tău care veneau să te ajute cu, nu știu,
1: diverse,
2: niște
1: da.
2: Cearceafuri, niște un aragaz.
1: Da,
2: și acum s-a transformat într-o obligație, într-o afacere, cum zici tu, într-o mică mafie,
1: este
2: în care
1: mafie.
2: E mafia Excelului, domnule. Am fost la el,
1: vine
2: hai,
1: la mine.
2: Exact, vine la mine. Hai să facem chestia asta. Sunt niște bani pe care îi învârți cumva, îi rulezi.
1: Îngrozitor,
2: și cumva, pare. Cumva, cum că mă gândeam acum,
1: da?
2: Cumva scap de inflație. Știi de ce? Pentru că eu am fost la nuntă acum 15 ani, am dat 1000 de lei dar.
1: Da.
2: Dacă ar fi să vină ei acum, cei la care am fost, ar da 3000?
1: Cu Corect.
2: Vezi?
1: Da, da,
2: luptă
1: da, da,
2: cu inflația, da, da, cu acest truc simplu. Ian cu gâda îl adoră pe acest tânăr, adică pe mine.
1: Da. 0754222999. Câte nunți aveți la activ până acum, pe anul acesta, bineînțeles? Câți bani ați dat, dacă vă lasă sufletul să ne spuneți, și câte mai aveți? Și ce ați observat voi, așa că s-a mai schimbat? Ce am mai observat eu? Că mult mai puțină mâncare. Nu mai zic. Să o dai eu și banii ăștia.
2: Shrinkflation și acolo.
1: Păi nu este shrinkflation, este vorba despre faptul că fac meniuri de-astea fonfleu.
2: Da, da, da.
1: Păi pe vremea mea ți-aducea un platou de 4 persoane pe care îl cumperi acum de ăsta de 4 persoane, ți-aducea asta la antreu. Aveai 3-4 feluri de mezeluri,
2: da.
1: Aveai cârnați, caltaboși, ouă umplute, roșii, castraveți, două feluri de brânză, niște cașcaval de nu știu care, încă un cașcaval de nu știu care și brânză topită se mai punea uneori, să le dea Dumnezeu sănătate la nuntă, brânză topită. Oh, ce frumos.
2: Și după aia te plângi, unde, domne, atâta mâncare? Cine mănâncă, domne, atât?
1: Noi!
2: Nu e bine nici așa, nici așa.
1: Noi!
2: Dar
1: era, se mânca tot. Tot ce era acolo se mânca. Hai cu mesajele scrise audio pe WhatsApp, neața!
0: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Bună dimineața, vă zicem din nou brigada de vreme, discutăm despre un subiect absolutamente dureros.
1: Nuntașii de vreme.
0: Da, mafie, cum v-am zis eu, pe cuvântul meu de onoare, mi se pare că este o adevărată mafie. S-au unit aici toți, fac toate relele ca să dăm noi bani.
1: E mafie dacă te duci, dacă le accepți aceste pretenții.
0: Am fugit cu drag și spor foarte mulți ani de ele, acum m-am dus, iarăși nu o să mai merg câți bani, îmi este clar. V-am zis, cred că nici la nunta mea nu o să mă duc la cât de scumpe sunt toate. Dar v-am întrebat și pe voi câte nunți aveți la activ pe anul 2026 și câte v-au mai rămas. Sau poate botezuri, eu știu care este investiția la fiecare. Să nu sufăr doar eu aici, că oricum n-am suferit în tăcere, am făcut valea plângerii puțin mai devreme. Dar să suferim mai mulți. Eu sunt mai liniștită când știu că suferim mai mulți.
1: Da, așa este, să moară și capra vecinului.
0: E ceva de genul acesta, da. Hai să ascultăm un mesaj.
2: Bună dimineața, doar la a mea am fost în 98, atât.
0: Aia zic, ce om fericit. Pe
1: vezi?
0: Cuvânt, dacă
1: vezi?
0: Nu. Am primit o poză cu o limuzină Jeep, practic, nu? Ce este?
1: E o limuzină Hummer.
0: Hummer, ok.
1: Da, și zice, neața, eu merg la multe nunți pe an, dar pentru asta primesc bani. Este șoferul limuzinei, foarte drăguț. Da.
0: N-am înțeles niciodată asta cu mersul la nuntă cu limuzina.
1: Îi duci cu într-un anume stil.
0: Păi, și care-i stilul? Că după aia tot cu stilul mașina opulență. Ta luată în leasing mergi. Și nu că ar fi o problemă să ai asta, știi? Dar de ce?
1: Este cea mai frumoasă zi, trebuie să rămâi cu amintiri.
0: Păi, dar cât costă? Ia
1: să ne spui și nouă cât costă. Nu dăm pe post dacă nu vrei.
0: Mor de cald.
1: Păi n-are mai aer condiționat?
0: Da, dar tot mor de cald, eu sunt claustrofobă, eu n-aș putea să merg cu limuzina.
1: Da, da, ai băutură care te scapă de claustrofobie?
0: Nu beau.
1: Muzică?
0: Nu, domne, lasă-mă în pace, eu vreau să merg cu calul. Industria calului. Calul 2 înapoi. Două nunți și un botez. O cununie în Bulgaria. În total vreo 5.500 de lei. La o nuntă a fost soțul singur. La un coleg, fără obligații, avea nevoie de relaxare.
1: Păi ce frumos. Mult.
0: Nu.
1: Da.
0: Este o investiție bună aici, adică...
1: Uite, mesajul ăsta zici că l-am scris eu.
0: Așa.
1: Neața, ce mă răcoresc pentru că am ocazia să strig în gura mare că nu merg la nunți. Trimit bani, valoarea meniului, pentru că întreb cât e meniul și nu e deloc rușine să întrebe asta.
0: Pentru eu am intrat pe site-ul restaurantului și m-am uitat.
1: Ah, corect.
0: Da, da.
1: Corect. Uite, la argumente zice că mâncarea e ca după o foame te aprigă. Distracție raportat la cât îți mai permite starea psihică după așa cheltuială și stres și oboseală acumulată doar pentru a fi acolo, adică să nu ai FOMO.
0: Da.
1: Și nu dați cu roșii, dar nu mai văd nicio socializare, distracție sau prilej de bucurie în a fi oaspete la vreo nuntă. Bă, cumva da, dacă ai și bugetul strâmtorat, nu prea te bucuri.
0: Da,
1: nu prea te bucuri.
3: Neața și bine ați venit!
0: Te pupăm!
3: În primăvară am început cu cununiile, tot 4 la număr, no. Și acum...
0: Stai puțin că se dau și acolo bani, am înțeles!
1: La cununie?
0: Da, ci păi că se dau bani și la cununie!
1: Bei o șampanie și ne vedem la nuntă?
0: Și mai lași o sutică!
1: Dacă lași!
3: Vară, nunțile lor, tot vreo 4 la număr.
1: Vezi?
3: Doar darul a fost peste 2000 de euro. Și nu am pus la socoteală încălțăminte, îmbrăcăminte, machiaj, coafat și altele. Mă, era mână. Dar tu dai foarte mult. Tu nu cauți unde trebuie.
1: E mână largă.
3: E mână
0: așa
3: largă.
0: M-a întrebat de gradul de prietenie. M-a întrebat de mai multe. M-am uitat, am văzut cât este meniul și asta era calculul cinstit.
1: Dar ce grad de prietenie era?
0: Suntem prieteni foarte
1: mult. Cât de des vorbiți?
0: Acum vorbim mult mai des.
1: Acum că se simte și obligată.
0: Anul acesta avem în total doar sau decât 4 nunți. Cam 3.000 de lei per nuntă, așa ca și cuplu,
1: atât
0: cum se zice.
1: Da.
0: Așa, dar sunt cam ultimele, căci 95% din cercul de oameni din jurul meu s-au căsătorit. Deci în 2 ani, când sperăm noi să facem nunta, colectăm înapoi.
1: Da, să sperăm că nu se despartă oamenii ăștia la care ați fost să vă afecteze bugetul. Mă rog, glumesc.
0: Uite, Cristina ne zice, neața, am ajuns la vârsta la care mi-aș dori să merg la o nuntă cu soțul meu. Mă, uite, vezi, pentru unii oameni poate este un prilej de socializare.
1: Păi vedeți că sunt grupuri de Facebook în care
0: oamenii
1: caută nuntași.
0: Da.
1: Și zic, vrem să fiți alături de noi în această zi specială.
0: Mi se pare foarte tare, dar și periculos. Da.
1: De ce?
0: Păi să-ți vină unul să facă ca toate alea după ce bea puțin.
1: Da, îți dă plicul.
4: Ceea ce mă deranjează pe mine la nunți este că toți nuntașii plătesc și doar unul se distrează cu mireasa. Nu-i corect.
1: Wow.
0: Doamne,
1: nu
0: mă
1: așteptam
0: Domnului.
1: La chestia asta. Deci nu mă așteptam la chestia
0: nici
1: asta.
0: Nici eu nu mă vedeam venim, poți să te duci la alte mirese. Doamne. Așa, neața, după dauna de 2500 de euro de anul trecut am început să mă cert cu lumea preventiv ca să nu mă cheme. Ne întoarcem în doar câteva minute cu Prinde Suta!
5: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
13: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
14: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
15: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: Da.
1: Ce torne era să spunem ca-ching! Stai, hai, 3, 2, 1 și ca-ching! Asta da. Este sunetul banilor în această dimineață, în brigada de vreme.
0: Rămăsesem cu gândul la piesa asta, care cred că este una dintre cele mai frumoase piese apărute.
1: Așa
0: anul
1: este,
0: acesta se numește N-am răspuns.
1: De la Dara.
0: Da.
1: Da.
0: Dar dacă ai răspuns la Prindesuta, primești ei bani.
1: Da, 100 de euro. Zi, Andrei, câte întrebări avem?
0: Avem 10 întrebări pe care le citim în 60 de secunde.
1: Și pe firul avem pe...
0: Bună dimineața, Marilena!
2: Bună dimineața!
1: Neața, Marilena, ce faci, dragă? Unde ești? E
2: eu
1: ziua
2: conduc.
1: Ta?
2: Da, e ziua mea.
1: Păi, în cazul acesta...
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Marilena, Doamne, ajută să ne iei suta să-ți faci un cadou frumos de ziua ta!
2: Sperăm că da!
1: A, știi cum, care sunt regulile jocului?
2: Da.
1: Andrei, o să ți le mai explice, dar oricum.
0: Ia uzi că știi. Okay. 10 întrebări, 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul, spui repede pas. Mergem la următoarea întrebare, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la tot ce n-ai răspuns.
2: Ok.
0: Da. Bun. De, de unde ești tu, Marilena?
2: Din Brașov.
0: Din Brașov.
1: În cazul acesta...
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Păi iar facem
2: Ramona.
0: Asta.
1: Oh, mulțumesc foarte frumos, draga mea. Păi în cazul acesta, Doamne ajută, uite, îmi fac chiar acum Sfânta Cruce să-ți ajute bunuțul să câștigi toți banii, da?

0: Pass.
1: În ce formație a cântat Smiley alături de Cerebel?
0: Smiley Pass.
1: Câte zile are un an bisect?
0: 335.
1: Care este președintele Franței?
0: Pas.
1: Ce naționalitate are jucătorul de tenis Carlos Alcaraz?
0: Francez.
2: Alcaraz.
0: Aha. Spaniol.
1: Aia zic. Așa, cine a pictat Mona Lisa?
0: Da Vinci.
1: Asta mai zis? În ce țară? Aha. Harry Potter, cine l-a scris?
0: Pas.
1: Andrei, câte au fost? Le-ai numărat?
2: Au fost 6. Le-am numărat, au fost 6 răspunsuri.
1: 6 răspunsuri corecte?
2: Corecte, da, la China a răspuns.
3: Pleci acasă cu cât știi. Get money. Felicitări, ai câștigat 60 de euro.
2: 60 de euro. Păi n-a răspuns la Harry Potter. J.K. Rowling a scris Harry Potter, Marilena. Smiley a cântat cu Cerebel în formația Simplu.
0: Da.
2: Un an bisect are 366 de zile, iar președintele Franței este domnul Macron. Emmanuel Macron.
1: Să fii la el acasă. Marilena, fii atent aici cu 350 de lei. Am văzut eu niște pantofi frumoși. Îți scriu pe WhatsApp dacă vrei unde. Îți mulțumim foarte frumos că ne asculti.
0: Eu mulțumesc frumos. O zi faină.
1: Zi minunată să ai, la mulți ani încă o dată.
2: Rămâi puțin pe fir, da?
0: Da, da.
1: Te pupăm, zi minunată. Bun, frumoșilor, asta a fost Prinde 100 pe astăzi. Noi mai facem și mâine. Te prinde, domne. Prinde 100 se face doar în Brigada de Vreme. Da, trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți, ne întoarcem în doar câteva minute. Ați văzut că este foarte simplu. Easy peasy, lemon squeezy. Bring it back. Back in time.
4: Radio Impuls. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Bună dimineața din Brigada de Vreme, Ramona Dumitrescu și...
1: Și Andrei Tudorache, tăticul vostru preferat.
0: Care și-a dus foarte greșit.
1: Who's your daddy? Care și-a dus ieri copilul la primul careu din clasa 0 și am plecat de acolo și prăjit de soare și nervos
0: și, înfometat?
1: Și dezamăgit. Mă, înfometat sunt tot timpul, deci
0: nervos?
1: Nu se poate. Pentru că mi-am amintit fix de careul pe care îl aveam eu la școala mea în anii 90.
0: Da.
1: Și apoi mi-a confirmat și colegul nostru Dan Negru, care a postat fix despre chestia asta și mi-a zis că generația lui era disciplinată în careu și asta fac și copiii săi. Și careu înseamnă un loc unde te aduni ca să asculți ce vine să-ți spună un politician, un polițist, un preot și un profesor.
0: Nu ai... polițistul ca ce?
1: Vine polițistul, habar n-am, să te asigure
0: nu
1: că...
0: Nu faci bine, uite, vine nenea și te ia.
1: Să-ți fie frică. Nu, cred că faci. Ți-aș spune ce zic oamenii ăștia la careu,
0: așa?
1: Dacă aș fi auzit ce spun oamenii ăștia la careu.
0: Păi dacă de obicei este și sonorizarea foarte proastă.
1: Gândește-te că eram ieri în curtea școlii, era soarele pe cer, de trei sulițe și... și era foarte cald.
0: Da, așa?
1: Și oamenii ne ziceau, dați-vă mai în spate. Băi, nu mai aveam unde să ne dăm. Dați-vă mai în spate. Din nou, nu aveam unde să ne dăm. Haideți încă un pas, că se poate. Și am ajuns într-un final, eram toți pe câte o pătrățică înghesuiți unul în celălalt, stăteam strâmb că n-aveam loc și toată curtea școlii era goală. Nu era nimeni acolo, tocmai ca cei care vorbeau la masă, la prezidiu, ca la nuntă, că tot am vorbit, să vorbească într-o boxă care nu se auzea deloc și să spună cuvinte. Tot ce am reținut a fost un preot care a zis Tatăl nostru la un moment dat. Aveam nevoie. Mă simțeam...
0: Te-ai simțit puțin eliberat că aveai dragi pe tine când a venit să-ți citească Tatăl nostru?
1: Știi ce? A funcționat.
0: A funcționat.
1: Da, dacă arunca și cu niște apă pe mine. Și
0: pe să faci pe acolo, că toată
1: m-a dezamăgit foarte tare chestia asta în ideea în care, bă, ai atâta spațiu, de ce trebuie să stăm noi chirciți ca sardinele, cu mâinile la spate și cu capul plecat ca să vă ascultăm pe voi, vorbind orice vreți voi, că putea să spuneți orice, că noi n-am auzit chestia asta.
0: Pentru că ei sunt reprezentanții autorității în instituția respectivă și ei trebuie să aibă spațiu pentru a-și manifesta autoritatea pe care urmează să o aibă asupra copiilor, mă rog, într-un mai mic sau mai,
1: da,
0: într-o
1: mă,
0: mai mică sau mai mare măsură. Pentru că nu știu cât de bine mai funcționează lucrul acesta, dar mi se pare un obicei destul de învechit.
1: Este învechit, nu știu cât de bine funcționează. Ieri am plecat dezamăgit, a fost soția mea la ședința cu părinții și a aflat
0: deja
1: ce se învață. Da, în prima zi așa se obișnuiește și a aflat ce se face la clasa 0.
0: Ce se face?
1: Vor învăța copiii, vor învăța literele.
0: Așa?
1: Vor învăța.
0: Asta nu se învăța?
1: Și vor învăța să numere până la 30.
0: Atât?
1: Da. Copilul
0: dar
1: meu,
0: după 30 este interzis?
1: Este
0: blasfemic.
1: Păi și până în clasa 4 ce faci? Până la 100?
0: Așa.
1: Ideea este următoare. Eu n-am fost niciodată de acord ca cei de la grădinița unde a fost copilul meu să-i învețe literele. Că am zis, bă, la școală ce ori mai face?
0: Așa.
1: Și apoi m-am gândit, bă, dar astea sunt timpurile. Copiii ăștia știu să folosească YouTube, știu să folosească telefonul. De ce n-ar ști să învețe niște litere? Plus că ei sunt foarte curioși. Și copilul meu acum știe și să citească un pic. Și acum mă întreb, oare ce o să facă fiimea în toată clasa 0 când o să facă, practic, încă o dată grădinița?
0: Ok.
1: Și era o chestie. Și mai am o chestie legată de părinți.
0: Da.
1: Bă, ce fac unii oameni cu copiii lor acasă? Pentru că a întrebat profesoara aia dacă copiii voștri știu să decupeze.
0: Așa.
1: Și o doamnă zice, nu, dar știe cât de cât să țină farfeca în mână.
0: Cât de cât?
1: La băi, să n-ai o dexteritate la 6 ani. Și ce am auzit de la o mamă care i-a zis copilului ei, i-a zis, fii atent, mâine dimineață te trezești și mergi la toaletă. Că aici n-are cine să meargă cu tine și tu nu știi să mergi singur.
0: La 6 ani?
1: Cel puțin 6 ani.
0: Ok.
1: Și zic, băi, oameni buni, în gândul meu, voi cum petreceți timpul cu copiii voștri? Ce le spuneți? Ce vorbiți cu ei? Ce învățați? Că aveți atâția... Unde se ia 7 ani de acasă?
0: Păi, da, nu mai există acei 7 ani pentru că există tableta acum și este mult mai ușor să-l abandonezi în fața unei tablete că nu ai timp de el și să se descurce cei care sunt plătiți pentru așa ceva. Să-l învețe să meargă la toaletă, să-l învețe să decupeze, să-l învețe literele, cum să vorbească și după aia să te superi tot pe omul ăla că vezi, domne, copilul tău care nu are limite nici acasă, nu va avea nici acolo și nu faci tu ordine și liniște și disciplină cu copilul meu.
1: Și acasă te mai strigă el când vrea să meargă să facă pipi, eventual.
0: Da, mă rog. Bun, Andrei, îți mulțumim frumos pentru această perspectivă. Eu tot așteptam să spui de doamna care nu știa să... zi că nu te las până nu zici. Repede.
1: Învățătoarea copilului meu a zis că am făcut un grup cu numerele care le-am avut aici, pe listă. Atât.
0: atât vă spunem și noi. Ăștia suntem, asta știm, asta cântăm și suntem vai de noi. Dacă învățătoarea a zis numerele care...
1: Nu sunt supărat, să mor de supărat.
2: Te caută bani. Sunetul misterios este...
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: în brigada de vreme că a început, gata, fetița este în clasa 0, felicitări, baftă multă. Și s-a mai activat un ascultător de ai noștri, care zice următoarele, ia.
1: Bă, îți nebuni, părinți, în ziua de azi. Fac, virgulă, copii, numai să facă. Nu se ocupă de ei, n-au nici cea mai mică cunoștință, frate, dar nu cunoștință, adică nu pot să-mi dau seama, fac numai să fie făcut. Ce să mai zici, fata mea și au început clasa 0, bine zic, da, clasa 0.
2: Bine
1: și...
2: zici.
0: Ador asta cu tații care habar n-au, știa și câți ani face copilul, în ce clasă e. Mi se pare super. Nu toți, bineînțeles, nu generalizez.
1: Nu vreau să zic că spală vase cu mamă, să i-am cumpărat mătură și mătură în casă, ea singură. Face lucruri care, cum să zic, o dezvoltă personal. Pentru
2: abilități
1: viață,
2: motrice.
1: O pregătește.
2: Sunt activități,
1: na, în fine.
2: Montessori.
1: N-am niciun cuvânt. Alți copii nu fac lucrurile astea la 14 ani. Știu fată care la 14-15 ani ea nu își ia farfuria din care o mâncat, să o ducă la chiuvetă, nu s-o spele, o lasă acolo la masă. N-are rost, n-are rost. Și aștia nu-s bune. Ei cred, părinții, că dacă îi menajează în chestiile astea, vai Doamne, că eu nu pun copilul meu să măture,
0: sau
1: mă rog, ce are fiecare, sau să-și adune farfuria, le face bine. Nu le face bine deloc.
2: Fata sau băiat, nu contează, da.
1: Ei ce fac acum, ei așa vor fi pregătiți pentru viață și nu o să fie bine. Numai bine.
2: Te pupăm. Așa aruncă în societate să interacționeze cu alți oameni.
0: Da, un oarecare handicap din start, pentru că devin niște indivizi care nu știu să se descurce, să aibă, adică nu au cunoștințe din astea elementare, cum să-și facă un sandwich, cum să-și facă patul, cum să facă
2: o curățenie. Cum să la toaletă.
0: Hai că totuși mai are timp, că mă gândesc că până la 14 ani nu învăța, nu s-o duce tot cu maică-sa. Încetează și tu, Andrei, bagi boata așa. Dar așa cum spunea un ascultător puțin mai devreme, acum că fetița lui Andrei a început școala, o să avem parte de un matinal mult mai interesant. Și pornind de la principiul acesta, Andrei, vreau, te rog frumos, să spui și continuarea. Deci, doamna, o doamnă, da, a
2: o doamnă
0: făcut un
2: învățătoare
0: grup.
2: Care a zis că am făcut un grup cu numerele care le-am avut.
0: Așa.
2: A zis ulterior că este foarte important să corectăm copiii când fac greșeli gramaticale.
0: Copiii, ca adulți, știi cum e, știe mai bine. Hai că, uite că s-a făcut ceasul, auleu!

0: Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Dacia ar putea muta producția modelelor Duster și Bigster de la Mioveni din cauza costurilor mari la energie. Șeful companiei spune că uzina este într-un moment de răscruce și cere o soluție pentru prețul energiei. Producția a fost deja redusă cu aproximativ 100 de mașini pe zi. Grecia, Bulgaria și România vor fi legate printr-un nou coridor rutier și feroviar. Ruta va porni din Salonic, va trece prin Sofia și București și va continua spre Republica Moldova și Ucraina. Este practic o nouă legătură terestră între Marea Egee și Marea Neagră, care va facilita în special transportul de marfă. Proiectul are un orizont de realizare de 15 ani.

0: să fie prezenți în sală și să participe la dezbateri, nu să voteze de la distanță. Votul online a fost introdus în timpul pandemiei și a fost păstrat ulterior pentru proiectele din PNRR. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la termoenergetica după ce a primit informații că unele conducte ar fi fost alimentate în același timp cu apă fierbinte și apă rece. Schimbările bruște de temperatură pot duce la fisurarea țevilor și, implicit, la noi probleme în rețeaua de termoficare. Inteligența artificială avansată ar putea deveni un risc pentru omenire, este avertismentul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului, care cere reguli internaționale urgente pentru siguranța sistemelor AI. Oficialul spune că unele sisteme au ajuns să mintă, să manipuleze sau chiar să-și amenințe dezvoltatorii pentru a evita să fie oprite. Emmanuel Macron crede că tinerii sub 15 ani nu au dreptul să folosească rețelele sociale în toată Uniunea Europeană, așa că președintele Franței i-a cerut Ursulei von der Leyen să pregătească un text european în acest sens. Macron vrea ca măsura să fie adoptată urgent după ce Consiliul Constituțional din Franța a blocat legea care prevedea aceeași interdicție la nivel național. De la 2 la 32 de grade într-o singură zi, așa arată vremea astăzi în România. Dimineața a început cu temperaturi de doar 2-4 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali, dar până după amiază se încălzește serios în vest și sud. În București vor fi 28 de grade, la Cluj 27, iar la Timișoara 32.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Și pe voi vă caută banii în câteva minute.
3: Da, ăsta este sunetul care ar putea să vă aducă 100 de euro în câteva minute, așa cum a zis și Andrei. O leacă mai devreme. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Rauna și Andrei și pentru că aici punem foarte mare preț pe ascultătorii noștri. Piesa de la 9, pe care o făceam noi între noi așa și ne duelam noi în piese, a devenit hitul tău, ceea ce înseamnă că ascultătorii noștri, când aud semnalul sonor pe care l-am dat mai devreme, ne trimit practic o dedicație. Ne spun ce piesă ar vrea să asculte și noi dăm play imediat cum începe ora 9. Și în această dimineață am primit acest mesaj, mă rog, printre multe altele, pentru care vă mulțumim, dar ăsta este cel care ne-a atras atenția.
4: Neața Radio Impuls.
3: Neața, bună.
4: Sunt Cati din Constanța și aș dori să dedic melodia Teluna Meiosis de Nikos Vertis, soțului meu, cu care astăzi sărbătoresc 24 de ani de căsnicie. Vă mulțumesc mult de tot.
3: Ce drăguț, păi în cazul acesta...
5: Bună dimineața,
3: așa, păi în cazul acesta...
6: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
3: La mulți ani, să fiți sănătos, să fiți fericiți, să-ți dai seama, 24 de ani cu același om?
2: Ne reauzim.
3: S-auzi aceleași sfori peripit în fiecare seară.
2: Da, ne reauzim peste încă 24 de ani atunci, Doamne, că tot am vorbit că așa o să o ducem și noi.
3: Da, dar să nu ne auzim la telefon, pentru că puteți să ne dați un mesaj atunci. Să nu ne sunăm, că nu-mi place să vorbesc la telefon.
2: Păi da, dacă zic la mulți ani sec așa, poate zici că nu știu, că nu am fost prea emotiv cu tine, nu știu.
3: Du-te, domne, de aici,
2: am fost cam rece.
3: Nu, poți
2: dacă
3: să...
2: Dacă zic Ramona, la mulți ani Ramona, o să zici, fuego, tu ești.
3: O să simt foarte multă căldură dacă îmi trimiți un mesaj scris.
2: Da.
3: În care îmi spui că este aniversarea voastră, eu vă urez sau invers. Mă rog, ai înțeles tu.
2: Da,
3: fără sunat. Astăzi mai este și Telefon Tuesday și eu nu vorbesc la telefon. V-am zis lucrurile acestea în repetate rânduri și dacă sunt sunată vreau să fiu anunțată în prealabil ca să pot să mă pregătesc psihic.
2: Cu două zile
3: și vreau, cu două zile lucrătoare înainte și vreau să mi se spună și care ar fi subiectul, să văd dacă ar putea să fie rezolvat în scris sau dacă într-adevăr merită chinul acesta, efortul acesta suprem din partea mea de a răspunde la telefon.
2: Așa
3: mi se pare mie cinstit.
2: Am realizat o treabă. Că e mult mai bine să te auzi la telefon.
3: Du-te, domne,
2: de acum încolo o să vorbim zilnic. Te anunț acum
3: pe care... bloc de acum.
2: Și astăzi este Telefon Tuesday. Trebuie să dai un telefon.
3: Am zis și eu, nu este, nu dau un telefon nimănui. Dar să ne spună oamenii pe WhatsApp 0754222999. Vă place să vorbiți la telefon sau vi se pare mai util să dați un mesaj scris? Așa cum fac eu, mie mi se pare cel mai drăguț. Sau voi anunțați oamenii înainte să-i sunați sau îi sunați așa pentru că toată lumea e la cheremul vostru când vreți voi, gata, puneți mâna pe telefon și îl sun pe ăsta
2: când
3: răspunde.
2: Dacă nu poți, nu răspunzi, aia e.
3: Dar nu suni fără să întrebi.
2: Hai că vedem.
3: 0754-222-999. Cum procedați voi când doriți să comunicați cu cineva? Vă reamintim și că ora asta avem invitat. Vine Pepe, dar până atunci vorbim cu el aici pe radio, nu la telefon. Și asta este piesa, da? Felicitări încă o dată.
2: Cati, din Constanța.
3: Da, să fiți
2: fericiți. Și la mulți ani.
3: Pupicei!

0: e vineri, pe Doamne iartă-mă. Este marți, bună dimineața. Sunteți în brigada de vreme. Aoleu, pardon, mă scuzați, m-am îndos aici. Acum asta e. Da, bun, este marți și vorbim despre telefoane, că este marțea telefoanelor. V-am zis că mie nu-mi place să fiu sunat așa când consideră omul că eu pot să vorbesc la telefon.
1: Da.
0: Anunță-mă înainte. Și pe lângă asta, multe conversații telefonice pot fi mesaje. Scurte mesaje care, prin care să rezolvăm problema, să nu stau să pierd minute în care să mi se încingă urechea.
1: Și nu se pare
0: să se încălzească degeaba?
1: Înțelegi mai bine o situație, nu, dacă ți-o explică în mai multe cuvinte.
0: Sunt foarte puțini oamenii care știu să vorbească scurt și la obiect și să-mi explice punctual ceea ce au nevoie.
1: Poftim, ai putea să-i spui la telefon. Ai încercat să vorbești în mai puține cuvinte?
0: Păi nu pot mai bine să bolborosesc eu pe blesteme maiașe și după aia să-i dau un mesaj. A, super, mulțumesc frumos!
1: Da, dar câteodată eu zic că un apel poate fi eficient. Dar motivul pentru care m-am răzgândit în vacanța asta este că îmi scrie o fostă colegă de muncă, mă întreabă ce mai fac. Și zic bine, și zice, ai 2 minute să te sun?
0: Nu!
1: Și mi-am dat, inițial zic, bă, nu prea îmi place să vorbesc la telefon. Da, zic, știi ce? Da, am 2 minute. Și am vorbit și iată, Ramona, m-am simțit foarte bine să vorbesc cu ea, pentru că ne-am mai întrebat ce mai faci, pe unde muncești, ce mai face ăla, ce mai face ăla. Și cumva așa am simțit o apropiere între noi, omenească.
0: Ia uzi, Ana, se apropie de alte femei la telefon.
1: Ana era cu mine în casă.
0: Nu contează.
1: Și mi s-a părut așa cumva că aveam nevoie de un contact cu un om cu care n-am mai vorbit de mult, pentru că eram prea pierdut în tehnologie, în ecrane. Nu e de ajuns că...
0: Zici că ați vorbit prin porumbei voiajuri, n-ați vorbit-o la telefon,
1: am
0: ați vorbit
1: la telefon.
0: Tehnologie.
1: Ba da, dar nu, nu în fața
0: întâlnit?
1: Ecranului. Nu în fața ecranului.
0: De ce nu v-ați întâlnit? Mai bine, prefer
1: e
0: să mă întâlnesc
1: mult
0: cu unul.
1: Întâmplarea face că o săptămână mai târziu chiar ne-am întâlnit pe stradă. Și eram și cu Ana și am stat și la masă, am băut o apă plată împreună. Întâmplarea face. Dar vezi, cred că sunt sătul de tehnologie, Ramona. Cred că mi-a ajuns.
0: Întâlnește-te, ieși în oraș și socializează cu oamenii, nu stați pe telefon. Eu susțin lucrul acesta. Ieșiți, întâlniți-vă, uitați-vă la oameni, bârfiți, faceți lucrurile astea face to face.
1: Bârfă ajută.
0: Ne spune o ascultătoare, cel mai frumos e când te sună de 5 ori și când răspunzi zice te deranjez. Da. M-ai deranjat de când ai sunat prima dată, șocant, nu?
2: Neața. Doamna Ramona, definiția unui telefon.
0: Domnișoara, te rog frumos, că încă sunt Dumitrescu.
2: Este să poți să suni oameni, așa că mă enervează când nu răspunde cineva urgent sau dau un mesaj și mi se răspunde în 15 ani lumină. Vă pup, zi faină!
0: Da, da, asta nu înseamnă că dacă am telefon, am și disponibilitate și sunt la cheremul tău, am și eu programul meu și nu sunt obligată să răspund când ai tu chef să mă suni.
1: Așa este. Dar ești obligată cumva să răspunzi la o adică? Adică te
0: nu
1: simți...
0: Nu, mă simt... Nu am nicio obligație față de nimeni.
1: Dacă cineva... Ramona, mi-e dor de vocea ta și vreau să ne auzim
0: două minute
1: la telefon.
0: Poți să mă asculti la radio, pe Radio Impuls, că auzi podcastul din fiecare zi și ne asculti acolo.
1: Da, dar nu e așa de personal.
0: Nu-mi pasă. Eu sunt direct. Mi se pare că devine din ce în ce mai trist să nu ne sunăm. Nu, trist este că nu ne întâlnim, nu faptul că nu ne sunăm.
1: Unde să ne mai întâlnim, Ramona? La câtă treabă avem? Eu am 2 ore libere pe zi. Când să mă mai întâlnesc cu tine?
0: De când și cu reacțiile la mesaje, parcă suntem împinși să renunțăm la scris personal. Mi se pare trist. XOXO, raza de soare, te pupăm, raza de soare.
1: Te pupăm, Andreea.
0: Da, da, nu, trist este că nu ne mai întâlnim.
3: Bună dimineața, dragilor! Doamne, ce bine că v-ați întors! Toată vara v-am așteptat și v-am dus dorul.
1: Mulțumim!
3: Mie mi se pare de bun simț să-mi dai mesaj înainte. Mă suni așa, mă iei pe nepusă masă, mai ales că eu, ca job, eu sunt instructor de înot și mi se pare normal, firesc, nu mă sun când vrei tu, nu mă sun după programul tău. Dă-mi un mesaj înainte și...
0: Să-i seama să răspundă sub ablo.
3: Și te caut, nu-i problemă să răspund. Cel puțin așa mi se pare mie de bun simț.
1: Așa o fi. Da, e bine să dai mesaj înainte. Dar mă gândesc, Ramona, dacă e vorba de un proiect ceva, n-ar fi mai eficient să te auzi la un telefon 10 minute decât să schimbi 150 de mesaje toată ziua?
0: Nu, prefer să ne întâlnim face-to-face. Mai bem o cafea, mai socializăm.
1: Știu, dar dacă nu poți, 150 de mesaje toată ziua durează 20 de minute, poate.
0: Nu. Daniela, cum e aia să faci programare ca să suni pe cineva? Nu ne mai întâlnim, nu ne mai sunăm, ne sălbăticim. Nu ne sălbăticim, este vorba de bun simț. Faptul că am telefon nu înseamnă că tu ai acces la mine când ai tu chef. E atât de simplu.
1: Măi, dar tu îți mai aduci aminte vremurile alea când veneau oameni la tine acasă fără să te anunțe? Când
0: nu,
1: erau
0: la mine
1: telefoane.
0: Nu se întâmpla asta
1: nu
0: niciodată.
1: Nu ne deschidea bunică.
0: Nu, se duceau în fața blocului și ziceau, Ramona! Și nu răspundeam nici atunci. O puneam pe mama să iasă pe geam să spună că am treabă. sincer. Prefer la telefon, mesajele sunt interminabile de multe ori, ne zice Anca din București. Altcineva ne spune, urăsc telefonul. Neața, și eu prefer mesajele, de obicei dau mesaje când am nevoie de ceva, însă lucrând într-un mediu în care trebuie să comunic cu instituțiile statului, sunt nevoită să vorbesc la telefon pentru a soluționa problemele mai repede, iar cu timpul m-am obișnuit cu asta. Dacă e ceva urgent, atunci prefer să sun. Sau când mă plimb, prefer să vorbesc la telefon cu familia, cu prietenii. În schimb, dacă mă sună cineva și nu am dispoziția să răspund la telefon, pur și simplu mă prefac că nu-l aud și revin cu apelul dacă, după ce mă pregătesc, sufletește pentru asta. Foarte, foarte cinstit. Uite, Tim Ramona. Ideea asta că trebuie să fii mereu disponibil mă scoate din sărite, ne zice Ada din București. Așa e. Dar voi să fiți disponibili pentru noi, pentru că urmează să vă sunăm.
1: Ah, poate nu-mi răspundeți, poate îmi dați mesaj. Nu pot să vorbesc acum, că urmează să vă sun la Te Caută Banii.
0: Da, vedeți că vă sunăm imediat. Dacă v-ați înscris la Te Caută Banii pe Radio Impuls, poate ne luați banii.
4: Te Caută Banii. Let's get the money. Sunetul misterios este...
5: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Ah, ce dor mi-a fost și de acest concurs. Care nu uitați că se desfășoară pe tot parcursul zilei, da? Și la Remețan, și la Gric, și la Hânda.
2: Acum 5 săptămâni am făcut o scurtă pauză și azi am revenit cu primii doi norocoși din această dimineață. Mm-hmm. Pe linia 1 l-avem pe Sebi. Bună dimineața, Sebi!
3: Alo. Salut, salut!
1: Bună dimineața, Sebi! Salut. O, dar ce voce bună de radio! Ce faci?
3: Ce să fac, la muncă?
1: A, și noi! Cum ne-am nimerit, ia uite!
2: Lucrezi la un post de radio?
3: Nu lucrez la un post de radio.
2: Nu lucrezi. Cu ce te ocupi, Sebi?
3: Mă ocup cu vânzări.
2: Cu vânzări?
1: Păi, să ne vinzi și nouă un răspuns corect, poți?
2: Da.
1: Că îți dăm bani pe el. Ai prins sunetul?
3: Da.
1: Și ce crezi că ar putea să fie acest sunet?
3: Eu cred că este un foșfăit de frunze.
1: Un foșfăit de frunze?
2: Foșfăit era, mă?
1: Foșfăit, fâșnit.
2: Foșnet.
1: Foșnet.
2: Foșnet de frunze.
1: Foarte bacovian din partea ta în această dimineață.
2: Da, da, da, a venit toamna. Sebi, răspunsul tău este acum în sistem. Să vedem dacă ți-aduce 100 de euro în dimineața asta.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Sebi, dar îți mulțumim foarte frumos că ai intrat în direct. Spor la treabă.
2: Te pupăm, spor acolo.
1: Pa, pa. Pa, pa. Mergem pe linia a doua și spunem bună dimineața
2: Alinei. Bună dimineața, Alina.
4: Bună dimineața.
1: Tu, Alin. Spune-mi, te rog frumos, ce sunet este ăsta?
2: Ai auzit răspunsul lui Sebi?
4: Da, l-am auzit. Da.
2: Este un răspuns la care te-ai gândit?
4: Nu chiar. Eu cred de fapt că este o perie care freacă ceva, gresie sau...
2: Perie pe gresie.
1: Ah, ce satisfăcător este când cureți gresia și rosturile alea se fac chiar și albe.
2: Da.
1: Bagă răspunsul acolo.
2: Sunet de perie pe gresie.
4: Da.
1: Foarte specific. Da. Haide, Andrei, haide.
2: Este în sistem răspunsul Alinei, să vedem dacă ei aduce 100 de euro.
1: Aoleu, fac cu inima aici.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Alina. Îți mulțumim foarte frumos. Te pupăm, să ai o zi minunată.
4: Nicio problemă. Nicio problemă. O zi frumoasă, vă doresc.
1: O zi superbă.
2: Mersi,
1: pa, pa. Ah, bun, deci astea au fost răspunsurile. Nu este perie care freacă gresia, nu este foșnet de frunze, ceea ce înseamnă că cei 100 de euro merg în programul lui Remețan, nu înainte de a vă mai da o dată play sunetul, ia. Nu vrea.
2: O să vrea el odată și odată.
1: Bine, hai că-l pun aici și vă las cu sunetul și noi ne întoarcem în câteva minute cu sunetul lui Pepe. Așa că rămâneți alături de noi, Nata.
2: Cine?
0: Te caută bani. Sunetul misterios este... Radio Impuls.
5: Nueva York!

0: acesta cerem tot, îți dau ce vrei. Noi cerem informații chiar acestui cantautor pe care l-avem prezent în studioul nostru și acest domn foarte simpatic pe care îl știm cu toții de foarte mulți ani este și colegul nostru, am auzit, de-a șoptit-o păsărică. Bună dimineața, Pepe!
1: Rămâine, bună dimineața! Deja nu mai suntem culeste în familie, scuze.
0: Așa.
2: Neața fratelui nostru Pepe,
1: da.
2: Vărului nostru Pepe.
1: Exact.
2: Ia,
1: exact.
2: Vino mai aproape, stai așa.
0: Așa, ca să ne auzim mai bine.
1: Vino mai aproape de microfon.
2: Da. Lasă că ne adaptăm. Trebuie să vorbești așa ca mine, ca să te audă lumea.
0: Da.
1: Așa, cu fundul în față?
2: Așa. Așa cu burta scurtă.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața și cu zâmbet pentru toată lumea, că e important.
0: Este tu și Pepe, dacă toți suntem o familie,
1: da.
0: Ce faci?

0: vesti seara, nu știu.
1: Eu aveam o problemă ceva timp. Cum? La modul că dacă eram invitat la un matinal, mă duceam direct din club.
0: Ok, veneai fresh.
1: Da, adică pot și așa.
0: Ah, ok.
2: Păi facem
1: puteam,
2: în felul următor.
1: N-am mai încercat de mult.
2: Mergem toți la club și venim toți la matinal, vedem ce iese.
1: S-au mai schimbat putriști. După ce a fost pandemia, se închideau mai devreme, sau deloc n-au mai fost greșit. Închideau mai devreme. Ce, e o problemă cu sunetul? E de la...
2: Da, trebuie să stai cât mai aproape.
1: Trebuie să vină pe și cu un instalator aici. Face așa. Și acum am început să dorm bine nopțile și să mă trezesc dimineața. De la o vreme. Asta nu înseamnă că nu știu cum e.
2: Zice, cum e și invers. Zice Pepe, așa când se ridică?
1: No.
2: Nu zice?
1: No.
2: Uite, vezi,
1: nu
2: problema e la noi, Andrei.
0: No. Nu, da. E la noi, că ne-am născut bătrâni.
2: Da. Care...
1: Eu sunt la început acum, sunt adolescent cumva, cu trezitul dimineața de câțiva ani de zile. Nu, e ok.
2: Acum, dacă tot ai zis de școală, vrem să știm care este cel mai scump lucru pe care l-ai cumpărat pentru școală.
1: Exact, plătești școlile.
2: De ce e școala exact. Pe bani?
1: Pune de locul meu 3 școli private. Au, alea! Când vin facturile, e bine, dar cine învață cel mai bine?
0: Și învață cel mai bine acolo?
2: Da.
0: Ți se pare o diferență față de școala noastră și...
1: Cum e, ca părinți, eu cel puțin ca părinte, așa, asta, poate să puțin... Am fost puțin exagerat, având primii copii, primele fiind fetițe.
0: Da.
1: Acum Pepe a intrat la grădinițe deja la grupa mică. Dar am încercat așa să le ofer un mediu cât mai...
2: Mai safe.
1: Mai safe.
0: Cum ai făcut și tu școală privată, practic.
1: Niciodată. Na, na, neincomparabil. Adică să fim serioși. Școala am făcut eu cu ce școală fac copii. Cât am investit eu în educația pe care mi-am dobândit-o... În teren.
2: Care e cea mai mare prostie pe care ai făcut-o la școală?
1: Aia e că eu trebuie să mă gândesc mult la lucrurile bune pe care le-am făcut la școală. Că eu eram fost... eu am prins școala frână la Ceaușescu. Adică, stați puțin, că eu par tânăr, dar eu sunt unchiul Pepe. Adică, eu sunt unchiul cu care te mândrești sau tăticul cu care vrei să ieși în oraș.
2: Ies fetele cu tine în oraș?
1: La care te referi? La ale mele?
2: Da.
1: Da, da, îți dai seama că se mândre să iasă cu tate și toți, și nu numai, adică și soția se mândre și iasă cu mine în oraș. Și prietenii încă mai speră, hai mai cu noi în oraș că ești tu, e altceva.
0: Te mai sună?
1: Doamne.
0: Te mai caută?
1: Cum sună, mă, normal.
2: Da, dacă tot ai zis...
1: Dar n-avem cum să n-avem și ieșiri în oraș așa că băieții din încă.
0: Da.
1: Trebuie, altfel chiar devii bunic. Hai să devii, să rămâi tânăr. În momentul în care te duci după o perioadă de timp în care n-ai mai fost și nu mai știi să intri într-un spațiu din ăsta în care intrai cu ani în urmă, deja ai o problemă tu. Trebuie să te cunoască bodyguardii, trebuie să te salute barman, trebuie să se casere pe mese fetele care... Aia e vecheria, că altfel ce facem? Mergem așa să stăm într-un colț? Nu merge, nu.
2: Asta este, face parte din fișa postului de tată, pentru că trebuie să te cunoască bodyguardii, astfel încât când merg fetele singure să aibă grijă.
1: Astfel încât când merg fetele și vor să ajungă undeva să nu fie primite decât dacă vrește tate și au o masă specială.
2: A, frumos!
0: De la educația privată se trage asta. Mă,
2: ești protector? Le lași să aibă iubit dacă poți să vină cu băiatul?
1: Da, de ce vrei să ne certăm de la prima oară? Ce ți-am făcut?
2: Până la 30 ani mie să nu mi-aduceți bărbat la poartă.
1: Nu e vorba de asta, de-abia ne pregătim. Abia au intrat clasa 8-a, clasa 5-a, cum să vorbim de...
2: Trebuie să ne gândim la toate lucrurile astea, că mâine, poi mâine trece timpul, știi cum?
1: Dar să știi că ele nu-și doresc să fie pedepsite.
2: Deci...
1: Și atunci comunicăm foarte mult și le antrenez.
0: Aha,
1: astfel încât tipologia bărbatului care să intre în grațiile lor peste ceva ani să fie așa asemănătoare cu a mea.
0: Da, să-și ia tipologia ta și să le răsfețe și dacă nu le răsfață, nu e ce trebuie.
1: Să le ofere tot, să le protejeze, să... Na, mai mult.
0: Da. Spune-ne, te rog, ce ne oferi tu la canal de? Pentru că de câteva zile de când am aflat că ești colegul nostru, întrebăm oamenii ăștia ce o să facă Pepe la noi și nu vrea nimeni să ne răspundă asta.
1: Asta
0: și vreau
1: și v-ați gândit, bă, oare asta nu se potrivește cu postul?
2: Nu, din contră, că păreai de aici. Adică te-am văzut pe holuri, e Pepe.
1: Eram piesa din puzzle care lipsea. Atât.
0: Pentru că eu chiar zilele trecute am întrebat, eu sunt la canal de 9 ani de zile și am întrebat, bă, da, Pepe, nu cumva mai fost la noi? Că
1: eu am fost, adică am părut al tuturor toată viața.
0: Da.
1: pentru că m-am potrivit pe orice fel de format și veneam destul de des invitat. Pe vremea când erau misiunile cu Wow Biz.
0: Ok, da.
1: Pe vremea când...
0: Seara.
1: Pe vremea, și la asta cu moda.
0: La Bravo Ai Stil.
1: La Bravo Ai Stil. La Orata Norocului am fost. Pe vremea când era Vârciu.
0: Ah, ok.
2: Da.
1: Păi, mă.
0: Da.

0: tataie.
1: Știe unchi Pepe.
2: Ăla chiar dacă îl chem, dacă îi spui să vină undeva, nu că, nu că nu se grăbește, ăla nu mai poate. Lumezi, bă, prietenul meu. Uite, m-a sunat să mă felicite.
1: Da?
2: Să spun, da.
1: Și lui ai spus?
2: I-a sunat pe alții să se intereseze dacă ești la canal. De data, el pe mine să mă felicite. Nu. Un dușmanos. Lumezi, prietenul meu.
3: Dar chiar și până să... scuze, Ramona, până să aflăm noi, a mai știut cineva din jurul tău? Sau după ce am dat noi sfară în țară că vii la noi, ai anunțat toți oamenii? Cum ai ținut secretul ăsta?
2: Dar eu știu să țin secretul. Foarte bine.
3: N-a știut nimeni.
2: Credeți-mă că nimeni, adică ce n-am vrut să se afle despre mine, chiar nu s-a aflat. Și s-a aflat la momentul potrivit, credeți-mă.
1: Păi și nu ne zici și nouă acum ce faci?
2: Și știrile.
1: Nu, lasă asta, noi vrem să știm de la tine.
2: Deci am ținut prima pagina tuturor tabloidelor și revistelor, dar adevărul, adevărat și anumite chestii care n-au trebuit să apară, alea n-au apărut, că n-au avut două sărți. Eu știu să țin un secret.
1: Da,
2: și asta mă avantajează foarte mult, că acum toate, toți, scuzați-mă, nu doar, te gândesc, bă, de știe să țin un secret. Contează.
1: Este ceva ce n-a ajuns în ziar și ai putea să ne spui și nouă?
2: Așa atât de prost să fiu încât să mă dau singur de gol. Tu ce că l-ai chemat pe Pepe și bă, el pare așa, dar e prost de bubuie.
3: Sau e ceva care a apărut în ziar, te-a enervat foarte mult și nu era deloc adevărat?
2: Da, au fost multe.
3: Ai ceva în
2: aici
3: minte?
2: E lista lungă, nu. E.
3: Și cum faci în momentul ăla? Cum faci? Îi sun pe aia de la ziar? Băi, de unde vă luați?
2: Depinde, uite, au fost momente în care am reacționat. I-am sunat pe cei de la ziar, m-am dus la redacție, m-am certat cu ei, am încercat să creez o știre în care să spun partea corectă de adevăr, partea mea, după care, cu trecerea timpului, acum am învățat să nici nu mai citesc. Nici nu mă mai intereseze, să nu mai reacționez. Dar asta se întâmplă în timp. Dacă te învață cineva lucrul ăsta, crede-mă că nu poți să stăpânești emoțiile până nu capeți experiență și până nu te tăvălești un pic așa prin showbiz primele.
3: Și tu ce ai făcut? Ai avut ca un mentor pe cineva? Ai avut pe cineva pe care te sfătuia? Viața.
1: Școala vieții.
2: Viața. Asta e când am plătit școală, să mă vezi. Eu chiar am vrut, n-am vrut, am fost în situația aia.
3: Și e mai valoroasă decât o școală privată?
2: E mai valoroasă, dar câștigi experiența în timp. Adică n-ai cum să o dobândești
3: în 3
2: luni sau în 6 luni, da, sau într-un an sau în 2. Nu.
1: Vezi că ne ia și el ce cu zahărelul și nu ne spune ce face.
2: Evident,
1: ce emisiune? Nu vezi că ne-a luat, ne-am brobodit?
3: Păi stai că avem aici...
2: Am uitat să vă întreb ce spațiu de emisie aveți, ca să știu dacă...
1: Aia să fie prost. Stăm până la 11.
3: Stăm cât vrei.
2: Iar am schimbat.
3: Stăm cât vrei.
1: Stăm până la 11 dacă ne spui ce faci.
2: O să fac foarte bine și o să fac entertainment. O să fac exact ce își doresc oamenii să... vadă, știi? Că până la urmă ajungi acasă după o zi de muncă sau la final de săptămână, stai seara cu familia, poate vrei să pregătești masa sau doar ce ai luat masa, ți-am dat deja și prime time-ul, știi?
1: Ce... Am simțit ceva acolo, un indiciu.
2: Da, și ai vrea să te relaxezi, să te bucuri, să încerci și tu ce vezi la televizor, să-ți placă. Să zici, bă, uite, deci se poate atât de simplu să te distrezi uitându-te la Pepe și la invitații săi.
1: Ok, deci pe veselie.
2: Evident. Aha. Nu sparte tristețe. N-am. Am încercat să fiu trist și nu-mi iese. Nu-mi iese. Am încercat să par serios.
1: Și nu ai întreabă, și
2: ce ești trist? Adică e cu semnate mare? Ești trist? O să fie cu entertainment, cu veselie, cu tot ce trebuie.
1: Cu tot ce trebuie.
2: Pot încerca și oamenii acasă. Asta am de spus. E simplu. Dar bine, supravegheați și într-un mediu controlat.
1: Altfel
2: ar trebui să se înscrie pe redacția emisiunii și să vină la noi la Canal D, dar nu vă zic titlul.
1: În general, probabil că oamenii te întreabă de promisiunile pe care le faci. Oamenii vreau să știu ce le promiți că n-o să faci. Știi că sunt diferite clișee de astea care poate te enervează și pe tine ca om, ca telespectator, când te uiți la cât un prezentator.
2: N-o să crezi TV-ul.
1: Pepe președinte.
2: Și că ce n-o să faci? Păi nu o să știe ce n-o să fac.
1: O să faci de toate de bine.
2: O să fac de toate, că sunt imprevizibil.
1: Aha.
2: Adică...
1: Nu-mi dau
2: despre
1: seama.
2: Asta e vorba. Oamenii vor vedea de toate și totul... Adică nu o să fie totul calculat.
3: Mă rog,
2: n-am cum să spun ce n-o să fac.
3: Important e că toți oamenii se vor simți bine. Da, hai să lăsăm cu...
2: Da, mă, când e vorba de entertainment, de zâmbete, de voie bună, de muzică, de tot ce ține de frumos, știi? Până la urmă, să te destinzi.
3: Da.
1: E și cu muzică, bucuri. Vei cânta?
2: Eu pot să cânt și acum, asta înseamnă
1: dacă
2: că...
1: Dacă vrei?
2: Eu zic să vin altă dată că face parte din fișa postului și suntem în familie și acum, având ușa deschisă, pot să vin să cânt, să fac un concert la prima lansare. Promit să o fac la voi.
3: Ai promis, fii atent că te-am înregistrat.
1: Am trecut aici în carnețel.
3: Să știi că ai putea să iei și ca pe o teoria conspirației, că ai fost angajat tocmai ca să vii la noi în matinal. Da?
2: Eu
3: așa.
2: Eu am stat să mă gândesc, băi, asta. Așa mă doresc oamenii, vor să mă angajeze să mă aibă mereu.
1: Dar când o să aflăm măcar? Asta poți să ne spui?
2: Când o să aflați ce?
1: Cu ce o să te ocupi?
2: Cu ce o să mă... Prezentator de principiu.
1: Da, dar de când? Când ne dai și direcția prezentării?
2: O să vă dau o veste bună și o să vă spun că o să începem filmările curând. Cred că luna aceasta spre final.
3: Ok,
2: probabil.
3: Ok. Dar zine măcar salariu.
1: Ca să știm și noi.
2: Vă mai spun o chestie, că nu e o chestie fixă. Deci nu e o chestie
1: fixă. Se poate fixă. Și pe comisiune.
2: Da, atât pentru mine, cât și pentru cei care vin. Deci nu e o chestie fixă.
1: Pot deci câștiga, cu invitații.
2: Pot câștiga foarte mult sau deloc. Și asta e o variantă.
1: Incredibil! Da.
3: Mai rău ne-am încurcat. După aia ne zice că a fost un prank.
2: Dar la mine nu e așa. Adică eu nu vin cu chiar deloc. Ceva
1: tot de viață.
2: Tot primesc în funcție de implicare. Deci mă implic.
3: Da. Drumul știi?
1: Noi că am fost gata, știu ce să întreb. Vreo 3-4
2: ori să învăț că au pus ăștia gardul. Au
3: schimbat.
1: Noi putem să venim?
2: Da.
1: Bine.
3: Păi câte mă că suntem aici, avem beci. Intrăm cu legitimația.
2: Fac așa, dacă am deja invitați pentru primele emisii, pot filma niște cadre cu voi.
1: Da.
2: Fix în ideea emisiunii să le arăt lor ce a trebuit să fac.
1: Gata.
3: Dar ne plătești?
1: Păi ne plătesc șefii, că vorbim
2: cu el. Eu cum să nu, dar normal.
1: N-auzi, domne, are 3 copii, a început școala, grădinița, de unde să ne plătească?
2: Pardon, vezi, ei, am 4.
1: Da.
2: Ai văzut? 4.
3: Ai zis că plătește 3 școli.
1: 3 școli, așa e, da.
2: 3 școli, ce să-i plătești școala la 5 luni? Jessica, e prea mic.
3: Știi vorba aia noastră, unde plătești 3 școli private, intră și a 4-a.
2: Normal, mai mănânc o gură.
1: Bun, în cazul acesta o să așteptăm cu sufletul la gură să vedem care va fi deznodământul acestui eveniment foarte secretos.
2: O să te bucuri.
1: Da? Bine, noi venim oricum, că ne chem, că nu ne chem, o să te trezești cu noi la ușa platoului într-o zi.
2: Și aproape aici de platou și o să veniți la filmări dacă stați un pic peste program, că nu o să filmăm chiar așa dimineață. Dar puteți să veniți, vă distrați, după care când o să vă uitați la montaj, la emisie, o să vă placă și mai tare.
1: Bun, perfect, așteptăm cu minței. Mulțumim foarte frumos, Pepe, noul nostru coleg. O să-l vedem la canal de nu știm unde, când. Să vă zic
2: și despre al doilea proiect.
3: Al doilea proiect e că vin matinal la Radio Impuls.
2: Despre al doilea proiect pot să vorbesc mai mult. O să vă spun că atunci când va intra pe post, o să spuneți, bă, ne-a fost dor de el. Dar cu Pepe e rodul.
3: Eu sunt mai încurcat încă o dată.
2: Da,
3: cred că o faci intenționat.
2: Da,
3: mulțumim
2: voi.
3: De asemenea.
1: Da, și noi te iubim. Mulțumim, te mai așteptăm cu mare drag. Venim și noi pe la tine să ai o zi frumoasă și spor la treabă.
2: Cu drag.
1: Dragilor, noi ne întoarcem în doar câteva minute în Brigada de Vreme. Rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ziua de astăzi.
1: S-a tras și o concluzie, dacă vrei să, dacă mai ai mesajul la ascultătoarei noastre.
0: Ne-a spus Crina foarte frumos. Nu a spus nimic Pepe și am înțeles tot.
1: De acord.
0: Suntem în asentimentul tău, Crina, să știi. Vă mulțumim tuturor foarte frumos că v-ați început dimineața cu noi în difuzoare. Ne întoarcem și mâine de la ora 7.
1: De la 7 fix și vă promitem despre Pepe când aflăm, aflați și voi, da?
0: Exact.
1: Că noi suntem gură spartă. De-aia nu ne zic ăștia informații, că le dăm repede mai departe.
0: Mai bine pentru ei. Bun. Vă mulțumim mult de tot. Mâine dimineața de la ora 7 îi dăm din nou bătaie și vă reamintim că mâine l-avem invitat pe Denis de la The Motans.
1: Vine Denis The Motans să ne povestească despre ce am făcut cu toții în weekend, o activitate foarte frumoasă.
0: Da.
1: Să fiți alături de noi.
0: Și până atunci vă lăsăm cu Andreea Remețan, 3 ceasuri bune. O să-i dăm 100 de euro, îi facem acum pasa la Te caută banii și noi ne auzim mâine cu Prinde suta, cu siguranță.
1: Pe
0: și Doamne
1: jumate.
0: Ajută, că nouă nu ne place să facem de asta. Dar dacă n-am avea și noi 200 de euro mâine 200. La Te caută
1: banii. Ar fi bine 200, 300 cu suta, punem bani pe bani și vă facem oameni.
0: Vă înscrieți pe radioimpuls.ro la toate concursurile, să aveți o zi minunată în continuare. Noi am fost Ramona Dumitrescu.
1: Și Andrei Tudorache.
0: Asta a fost Brigada de Vreme.
1: Pupipa!
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: Yeah.

0: asculți Radio Impuls, este ora 10.
1: Radio Impuls.
0: Cristiana Gigina ne aduce știrile orei. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Premierul interimar Ilie Bolojan este chemat astăzi la audieri în Senat în ancheta privind întâlnirea sa cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Comisia parlamentară vrea să afle în ce înconjurări a avut loc întrevederea din 14 august în biroul președintelui Senatului și ce au discutat cei doi. Întrevederea a stârnit controverse pentru că în acea perioadă Curtea Constituțională urma să analizeze mai multe dosare importante. Bolojan și Simina Tănăsescu susțin însă că discuția a vizat doar probleme administrative și că nu au vorbit despre cauzele aflate pe rolul CCR. Școala a început, dar șantierul de la podul Constanța nu s-a terminat. Traficul este aglomerat în zonă, iar lucrările la liniile de tramvai continuă până la jumătatea lunii octombrie. Pe o distanță de 700 de metri, șoferii pot pierde aproape 10 minute. Românii au cheltuit mai puțin în prima jumătate a anului, iar economia a intrat pe minus. Consumul populației a scăzut cu 2,5% în primele 6 luni din 2026. Asta înseamnă că oamenii au cumpărat și au cheltuit mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile au crescut cu aproape 11%. Economia a încheiat semestrul cu o scădere de 0,7%. Scandal de corupție la Kiev, procurorul general al Ucrainei și-a anunțat demisia după ce anchetatorii i-au percheziționat biroul. Ancheta vizează o rețea care ar fi protejat centre de apeluri ilegale și spălare de bani. Un simplu test de urină ar putea ajuta pe viitor la depistarea cancerului de vezică urinară. Cercetătorii din Marea Britanie au testat o metodă care a identificat 92% dintre cazurile de cancer, iar un rezultat negativ a exclus boala în peste 99%. Testul poate fi făcut acasă și caută în urină modificări genetice asociate cancerului. Deocamdată, metoda este în fază incipientă și nu înlocuiește investigațiile clasice. Un sat abandonat din Spania își caută un nou început, are 12 case, un teren de aproximativ 15.000 de metri pătrați și poate fi preluat pentru 0 euro. În spatele ofertei neobișnuite se află însă un proiect ambițios menit să readucă locul la viață. Cine îl preia trebuie să investească în renovarea caselor. Autoritățile propun transformarea satului într-o destinație turistică sau de agrement. Surpriză la US Open, Iga Świątek a fost eliminată după ce a condus cu 5-0 în primul set. Poloneza a pierdut în fața chinezoaicei Chin Wenzhen cu scor 7-5, 6-3. Świątek pleacă de la US Open cu aproape jumătate de milion de dolari. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, iar acum vă las cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

Impuls. Salutare din nou, dragilor, la 10 și 9 minute. Andreea Remețan sunt eu. Marți, 8 septembrie, arată calendarele. Asta înseamnă că le spunem la mulți ani tuturor celor care își serbează ziua numelui astăzi. La mulți ani, Măriilor, Marianilor, Marinilor.

impecabilele voci ale lui Sean Paul și Shaggy. Doamne, o combinație de senzații, așa cum îmi place mie să-i spun. Hai că bună dimineața din nou la 10:20, dragilor. Spuneam că este o zi care are o mare însemnătate. Sărbătorim astăzi ziua de Sfânta Maria.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Blochezi în trafic dimineața?
3: Trimitem brigada să te descurce!
4: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme!
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls!
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Timpul și Reme în continuare cu voi într-o dimineață de marți, 8 septembrie. Le urăm din nou la mulți ani sărbătoriților acestei zile. O zi mare, da, de mare sărbătoare. Nu faceți treaba astăzi, nu băgați la spălat, vorba aceea. Hei, dragilor, hai să povestim despre lucruri importante întâmplate de-a lungul istoriei într-o zi de 8 septembrie. Iată, aflăm că în 1504, celebrul David al lui Michelangelo era prezentat publicului la Florența. Statuia avea să devină una dintre cele mai cunoscute opere ale Renașterii. Și tot într-o zi de 8 septembrie, însă în 1664, New Amsterdam devine New York. Englezii preia orașul New Amsterdam, fondat de olandezi pe insula Manhattan, și ei schimbă numele în New York în onoarea ducelui de York. În 1966, Star Trek ajunge la televizor. Serialul original are premiera pe 8 septembrie în America. A devenit ulterior una dintre cele mai cool francize SF din istorie. Iar în 2022, într-o zi de 8 septembrie, moare regina Elisabeta II a Regatului Unit la vârsta de 96 de ani, după 7

0: Radio Impuls, odată cu toamna. Asta înseamnă că avem din nou pentru voi un pot care a început astăzi de la 100 de euro și care va crește pe măsură ce zilele vor trece, da? Avem și un sunet misterios nou-nouț căruia îi voi da play în următoarele secunde, dar până una alta vreau să vă spun că vă așteptăm să vă înscrieți pe radioimpuls.ro dacă vreți să aveți o șansă de a fi sunați în direct de către mine sau colegii mei pentru a da un răspuns corect la întrebarea ce credeți voi că produce acest sunet misterios.
1: Te caută banii!
2: Let's get the money.
1: Sunetul misterios este...

0: Timpul zboară când te simți bine, iar noi ne simțim minunat la Radio Impuls, nu-i așa? Cum ai început dimineața asta de marți? Abia aștept să aflu la 0754222999. Fă-ți curajul să dai cu mesajul acolo, iar eu îl citesc puțin mai târziu on air sau poate-i dau chiar un play dacă dai și tu cu vocea pe WhatsApp-ul nostru, neața!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

puțin cu Majestic și Bonnie M la Radio Impuls. Salutare într-o nouă oră de party. 11:06 arată ceasul. Vorba unei ascultătoare, ziua de marți este doar prelungire.

Fană din Germania spune că Radio Impuls este the best. Mulțumim frumos, dragilor! Lăsând mesajele deoparte, le așteptăm desigur cu mare drag în continuare, dar sunt foarte curioasă

De recoltare a sângelui de la Spitalul Floreasca pot fi preluați zilnic 30-40 de donatori fără programare în ordinea sosirii, iar veștile sunt bune pentru că doar în prima parte a acestui an numărul de recoltări a înregistrat o creștere de 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Iată un gest care durează puțin poate însemna enorm pentru cineva care are nevoie, iar eu sper că v-am pus pe gânduri. Continuăm petrecerea, vorba aceea de la Spital la Bal, fix așa o să o prezint. Avem Carnaval cu Alex Velea, imediat Neo, Miss Independent și vorbim și de

0: Corect, fix asta o să zici mâine dimineață, dacă o să mă asculti și o să alegi să-ți începi ziua în lumină naturală, făcând puțină mișcare, da, aceste obiceiuri mici contează extrem de mult pentru sănătatea noastră și pentru longevitate, dar despre ce spun cercetătorii povestim imediat la Radio Impulse. Deocamdată vă spun că al nostru concurs te caută banii, s-a reîntors, avem 100 de euro și un nou sunet misterios.
1: Caută banii! Sunetul misterios este... Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
2: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mediu Nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Cercetătorii ăștia spun fel de fel de lucruri, vrute sau nevrute, dar mereu interesante. Apropo, v-ați întrebat vreodată de ce ar trebui să ieșiți afară în prima parte a zilei, chiar dacă nu aveți chef să faceți sport? Răspunsul este pentru că mișcarea în lumină naturală influențează mult starea de bine de pe întreg parcursul zilei și sănătatea în general. Dar cercetătorii ăștia spun că un ceas biologic intern bine sincronizat e una dintre componentele unui organism care funcționează bine și iată, lumina de dimineață e unul dintre cele mai puternice semnale naturale care ajută la sincronizarea acestui ceas intern și da, există tot mai multe dovezi cum că lumina de dimineață, ritmul circadian, somnul, dar și activitatea fizică sunt strâns legate între ele și da, contribuie la o viață mai bună. Așadar, mâine dimineață încearcă să pui alarma cu 15-20 de minute mai devreme și să ieși în lumină naturală, să te bucuri de ciripit de păsărele și de foșne de frunze și să-mi scrii mai apoi aici în cele 3 ceasuri bune, să-mi spui cum te simți. Apropo, sunt curioasă dacă faceți acei 10.000 de pași pe zi, măcar 10.000, și dacă da, ce zice telefonul vostru. Eu tocmai mi-am deschis raportul de mișcare, spune că ieri am fost o fată cu minte, 13.000 de pași, alaltă ieri am fost și mai cu minte, 15.506, iar sâmbătă am fost un pic leneșă, 12.230 de pași, dar tot e bine pentru că am depășit acea limită setată. Da, voi cum stați cu pașii? Sunt foarte curioasă. Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Continuăm tot așa în pași de dans cu Mr. Smiley. Avem Reveria, imediat Fady, Hellway și hai cu înscrierile pe radioimpuls.ro la concursul nostru.

0: in love am fost și noi la Radio Impuls. Ce facem în continuare? Păi o să încercăm să dăm 100 de euro la concursul Te caută banii. Până una alta, hai să mai dăm o ascultare sunetului misterios.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: O nouă ediție Te caută banii a început în această dimineață la Radio Impuls cu un sunet nou-nouț, un sunet misterios și un pot la fel de nou care crește pe măsură ce nu se ghicește. Deocamdată astăzi avem pentru ascultătorii noștri 100 de euro și doi oameni care așteaptă să intre în direct, doi oameni care s-au înscris deja pe radioimpuls.ro, așa cum vă așteptăm și pe voi să faceți. În acest moment îl avem în direct pe Murat din Timișoara. Salutare!
2: Salutare!
1: Ce faci la ora asta?
2: Bine, uite, sunt la muncă.
1: La muncă? Păi nu te ținem. Ce zici? Ne iei banii? Ghicești ce produce acest sunet misterios? Crezi că da? Simt foarte multă încredere în vocea ta. Te ascult, Murat.
2: Eu zic că a tăia polistiren.
1: Ce anume?
2: Eu zic că a tăia polistiren.
1: A tăia polistiren. Ai început cu treburi serioase, treburi de toamnă, izolezi casa. Mai am tăiat și eu niște câteva luni polistiren cu meșterii mei și spun că seamănă, dar...
0: Continuă să asculti.
1: Dar nu răsare! Mulțumim, Murat! Te pupăm!
2: Mulțumesc și eu! O
1: zi frumoasă! Pa, pa! Trecem mai departe la Cluj. Ciprian, salutare!
3: Salutare!
1: Ne iei banii?
3: Eu așa sper.
1: Ce faci la ora asta?
3: Tot la muncă, ca și Murat.
1: Tot la muncă. Toată țara românească muncește foarte tare. Bravo, Ciprian. Care este răspunsul tău?
3: Eu cred că este o mătură pe birou sau pe parchet, pe ceva de genul.
1: O mătură pe birou sau pe parchet. Interesant. Hai să vedem. Când te-ai înscris, apropo, la concurs?
3: Astăzi. În dimineața asta.
1: Astăzi, mamă, cât de rapizi am fost. Am sunat așa, repede, repejor. Hai să vedem dacă 100 de euro pleacă la Cluj.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ciprian, răspuns incorrect.
3: Mulțumesc.
1: Te pupăm, mulțumim că te-ai înscris. Dragilor, banii se mută puțin mai târziu în hiția asta. La

0: ascultătorii Radio Impuls, avem astăzi 100 de euro la concursul Te Caută Banii. Am încercat să dăm premiul la Timișoara sau la Cluj puțin mai devreme, însă ascultătorii noștri au dat două răspunsuri incorrecte, ceea ce înseamnă că banii noștri se mută puțin mai târziu în emisiunea colegului Grig în Hit Siesta. Până una alta, vă așteptăm să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Te blochezi în trafic dimineața?
4: Trimite-mi brigada să te descurce!
3: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Let's get it started. Radio Impuls. Ready?

I'm only human, apropo, pe cine ar trebui să dăm vina dacă stăm prea mult pe telefon? Pe noi sau pe partenerii de conversație? Asta e întrebarea, dar lăsând gluma la o parte, vreau să vă spun că dependența de ecrane e o problemă din ce în ce mai serioasă, care afectează tot mai mulți oameni. Peste 15 ore pe săptămână petrecute în fața unui ecran măresc riscul de

20-25 de ani, care au un istoric foarte lung de utilizare a jocurilor și a aplicațiilor, vin cu patologia de dependență de jocuri și depresie, spun medicii, iar Organizația Mondială a Sănătății ne spune că dependența de ecrane este cea mai ușor de dobândit și nu suntem conștienți că este asemenea oricărei dependențe, ca cea de țigări, de alcool sau de jocuri de noroc. Tu cât stai pe telefon? Asta e întrebarea. Și oare ce ar trebui să faci ca să scazi numărul de

0: concursul de caută banii. Țineți minte, vă așteptăm să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Asta pentru că am resetat baza de date de la zero, ceea ce înseamnă că ar trebui să aveți mai multe șanse de a fi sunați cât se poate de repede. Unul dintre ascultătorii sunați astăzi spunea chiar că s-a înscris tocmai astăzi. Din păcate, în programul meu n-am reușit să bifăm niciun răspuns corect, dar nu-i nimic, încearcă Grig puțin mai târziu. Eu sunt Andreea Remețan, mulțumesc că ați ales cele 3 ceasuri bune și astăzi. Ne reauzim mâine dimineață de la 10 fix. Până atunci ne vedem pe social media. Pupici!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Un zbor de lux cu judecători și politicieni a ajuns în atenție inspecției judiciare. Este vorba despre o cursă privată spre Mykonos, la care au participat inclusiv judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța. Printre pasagerii s-au aflat și politicienii, dar și omul de afaceri Groia Stoica. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu și face verificări. Vârsta de pensionare ar putea crește treptat în România. Consiliul Fiscal recomandă ca pragul să fie ajustat în funcție de speranța de viață și cere eliminarea unor excepții de la vârsta standard. Recomandările vin în contextul îmbătrânirii populației, însă acest lucru va pune presiune tot mai mare pe sistemul de pensii și pe bugetul de stat. Un trend de pe TikTok îi duce pe adolescenți în locuri unde viața le poate fi pusă în pericol. Se numește Urbex și presupune explorarea clădirilor abandonate pentru adrenalină și fotografii. Poliția avertizează că scările instabile, geamurile sparte și gropile pot provoca accidente grave și sfătuiește pe părinți să discute cu cei mici despre aceste riscuri. Telefonul ne ține conectați, dar prea mult timp în fața ecranului ne poate afecta serios. Potrivit specialiștilor, peste 15 ore pe săptămână de expunere pot crește riscul de depresie. În cazul adolescenților, psihologii spun că timpul ajunge chiar la 6-7 ore pe zi. Soluția, mai puțin ecran și mai multă activitate în viața reală. A plecat în vacanță, dar pe drum s-a răzgândit. Un pasager Wizz Air zbura din Budapesta spre Creta când a decis că vrea să se întoarcă acasă. Nu avea bilet de retur, însă compania i-a găsit un loc în avionul care revenea, așa că s-a întors acasă fără să plătească. De la covorul roșu, direct în sala de box, Angelina Jolie a făcut o apariție surprinzătoare în Harkov, unde a venit împreună cu fiul ei Nox. Tânărul s-a antrenat alături de boxerii ucraineni într-o sesiune de Muay Thai, iar proprietarul clubului spune că vizita actriței a fost complet neașteptată. De la 2 la 32 de grade într-o singură zi. Așa arată vremea astăzi în România. Dimineața a început cu temperaturi de doar 2-4 grade în depresiunile din Carpații Orientali, dar până după amiază se încălzește serios în vest și sud. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la termoenergetica după ce a primit informații că unele conducte ar fi fost alimentate în același timp cu apă fierbinte și apă rece. Schimbările bruște de temperatură pot duce la fisurarea țevilor și implicit la noi probleme în rețeaua de termoficare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

ghicești, poți câștiga, uite astăzi, de exemplu, 100 de euro vin la tine în buzunar și cred că ți-ar sta foarte bine. 100 de euro în piept? În buzunarul de la piept, nu? Sau unde ții tu 100 de euro? Bine, îi ții ascunși, normal, să nu-i găsească mai știu eu cine. Deci, atenție mare!

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

că ai dormit. A trecut perioada aia din an în care elevii și studenții, a trecut de mult, s-a dat și bacul ediția de toamnă, eventual s-a luat, Doamne ajută, în care, știi, când ești întrebat înainte de un examen, ce ai făcut azi noapte? Păi azi noapte am învățat toată ziua. Ei bine, elevii români au învățat cât au putut și în sesiunile astea de bac și nu numai, în general, la toate examenele care s-au dat anul ăsta. Să fie cu multă baftă și cu mult succes în continuare, mai ales că văd că nu e bine la PISA, deci nu știu cum se întâmplă, dar la evaluarea PISA, uite, pe 2025, se pare că am cam picat și că avem rezultate un pic cam catastrofale. Ce un pic cam catastrofale? Suntem pe ultimele locuri din UE la citire, matematică și științe. Păi de ce? Păi ce ați făcut? N-ați învățat pentru testul PISA? Nu v-a zis doamna dirigintă, băi, vedeți că se dă testul PISA, învățați și voi acolo ceva, învățați măcar să citiți, dacă să scrieți nu reușiți. Deci că nu este bine, e mai rău decât în 2022. Mie mi se pare că elevii din ziua de astăzi, dacă mă întrebați pe mine, că vorba aia, sunt posesor de copil care este și elev, da? Și e deja în clasa 5-a, mie mi se pare că elevii din ziua de astăzi sunt mult mai deștepți, mult mai smart, mult mai atenți, mult mai conectați decât elevii din vremea noastră. Cu toate astea, nu știu ce se întâmplă în povestea asta cu PISA. Sigur nu este o conspirație, asta este clar, o problemă e undeva, să vedem, trebuie să o rezolvăm în primul rând noi. Mai ales că astăzi este ziua mondială a alfabetizării, a cititului pur și simplu, da? Încercați să mai și citiți, oameni buni, lăsați TikTok-ul, e mișto, dar mai și citiți. Chiar dacă citiți, uite, pe Facebook. Pe Facebook trebuie să stai să citești, nu prea e

aveți o zi liberă. Este un weekend prelungit, este ziua mondială a educației, deci peste nicio lună. Facem un weekend un pic mai lung, chiar nici nu știu ce o să fac în weekendul ăla, dar cu siguranță o

al orei și al zilei, de fapt, se aude și puțin mai târziu, dacă ești atent. Nu uita să te și înscrii pe www.radioimpuls.ro. Astăzi 100 de euro pentru tine. Acum Chețai Animal și Back in Time-ul lor vine de la Voltaj din 2000. Da, 26 de ani are piesa asta. Iarna, imediat. All the music you wanna hear. Enjoy.

până spre finalul lunii. V-am zis că da, elevii o să aibă o mini-vacanță pe 5 octombrie și asta înseamnă că ne rugăm ca pe 5 octombrie și mini-vacanța extinsă, 5 octombrie pică luni, să avem

Se încălzește foarte tare în zone unde, în mod normal, este deja cald, dar se încălzește tare la modul că arșiță, nenorocire. Și în zone în care este puțin mai frig, cum ar fi România, România ar putea fi afectată indirect și să avem o iarnă extraordinar de grea. Păi asta ne mai trebuie, măi. Să avem o iarnă grea cu multă, multă zăpadă. Hai să avem, că de-aia iarnă, știi cum erau iernile de pe vremuri, ne povesteau părinții. Mai avem și noi poze de când eram mici la Săniuș, îmbrăcați, vai de capul nostru, cum ne îmbrăcau mamele. Și ne uităm și ziceam, băi, ce iarnă era în septembrie. Bine, nu era în septembrie, dar ea

0: Poznăr Ibița și Moblec, Iamore, până atunci, iar după, zic iară salutare, bine te-am găsit aici, în hit-ul ăsta.
1: Dă glas energiei tale! Radio Impuls!
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
5: Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Here we go.
4: Hit Siesta cu Grig.

0: bine te-am găsit la știri. Un accident de muncă s-a încheiat tragic. Un bărbat de 60 de ani a fost strivit de un utilaj de mari dimensiuni și a murit. Tragedia s-a produs în comuna Totești, județul Hunedoara, pe un șantier unde se lucrează la o magistrală de gaze. Poliția și inspectorii de muncă au deschis o anchetă. Școlile rămân fără profesori, iar problema se vede tot mai clar. În noul an școlar, numeroși dascăli ies la pensie, în timp ce în unele domenii este deja greu de găsit personal. Ministerul Educației recunoaște deficitul de profesori la materii precum fizica și informatica, dar și în școlile profesionale. O veste bună pentru cei care vor să doneze sânge în capitală. Punctul de recoltare de la Spitalul Floreasca s-a redeschis după 6 ani și funcționează de luni până vineri, între 7:30 și 12:30. Zilnic aici pot dona sânge aproximativ 30-40 de persoane. Este al treilea punct fix de recoltare al Centrului de Transfuzie Sanguină București, după cele de la Spitalul Universitar și Spitalul Dimitrie Gerota. Un gest simplu poate salva o viață. BNR lansează o nouă bancnotă aniversară de 100 de lei, dar colecționarii vor plăti 240 de lei pentru ea. Sunt disponibile doar 16.000 de exemplare dedicate lui Eugeniu Carada, unul dintre fondatorii Băncii Naționale a României. Bancnota va fi pusă în vânzare începând cu 15 septembrie și este imprimată pe suport de polimer. Copiii sub 15 ani ar putea avea accesul interzis la rețelele sociale în toată Europa. Președintele Franței, Emmanuel Macron, cere o regulă comună la nivelul Uniunii Europene. El vrea și verificarea vârstei utilizatorilor, dar și limitarea funcțiilor care îi pot face pe copii să petreacă prea mult timp online. Pentru generația Z, un apel telefonic poate fi mai stresant decât un examen. Tinerii preferă mesajele sau notele vocale și evită să răspundă la numere necunoscute. Specialiștii spun că, obișnuiți cu comunicarea în ritmul lor, aceștia pot percepe apelul neașteptat ca pe o sursă de presiune. Cercetătorii italieni au folosit o tehnică de neurostimulare care transformă mișcările trunchiului în comenzi pentru stimularea măduvei spinării. După 4 luni de antrenament, participanții au mers cu ajutorul unui cadru, au urcat scări, iar unul a parcurs 132 de metri fără pauză. Rezultatele sunt promițătoare, dar nu înseamnă vindecarea paraliziei. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la Termoenergetica după ce a primit informații că unele conducte ar fi fost alimentate în același timp cu apă fierbinte și apă rece. Schimbările bruște de temperatură pot duce la fisurarea țevilor și implicit la noi probleme în rețeaua de termoficare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

de resuscitare. Știi, când încearcă să trezească omul adormit, aborțit de-a dreptul după weekend. Astăzi cafeaua e o chestie destul de normală. Astăzi, marți, iarăși un motiv de bucurie este că încă mai e energie, spre deosebire, de exemplu, de... Hai să mă gândesc, joi după amiaza, da? Weekendul e destul de departe încât să regreți că s-a terminat, adică lunea regreți, marțea... Nici nu te mai interesează. Și îți mai dai un motiv să fii bucuros? Ora asta te caută banii. Atenție mare, dăm și difuzăm, de fapt, sunetul câștigător. Sper să-l ghicești, fiindcă mă pregătesc să te sun, da? Te-ai înscris pe www.radioimpuls.ro dacă răspunsul este nu? E bine, intră pe site-ul nostru, înscrie-te, ascultă foarte, foarte atent Radio Impuls și în momentul în care te voi suna, cu siguranță pe doi dintre voi o să-i sun ora asta, poate ghiciți pentru 100 de euro. Care-i faza, da? Hai să mergem la Smiley Reveria, Grenerer cu Antonia Levitate. Ești în ora cu numărul 2 de hiții. Ăsta, eu sunt Grig, stau cu tine la Impuls.

Flor, uite un robot. O să spuneți ce fel de robot. Uite, un robot care face curat și spală. E adevărat că în cuplurile moderne de astăzi nu mai este femeia cea care face, nu știu, așa, cumva, semi-exclusiv treburile casei. Ba mai nou, eu am cel puțin doi prieteni căsătoriți care gătesc, spală, calcă. Iar ea, nu știu ce face, ea că nu i-am întrebat, fiindcă n-am avut curaj. Cred că n-au avut nici ei curaj să răspundă. Uite, avem o firmă din San Francisco care a inventat, sau mă rog, a creat un robot care exact asta face. Face menajul în casă. Este compania americană Tau Robotics. Nu se pune că îi fac reclamă, că nu o să vă duceți mâine să vă cumpărați robot de acolo. Oricum este, cred că este momentan disponibil doar pentru firme. El îți face curat în casă. Serviciul oferit de firma respectivă este de $30 pe oră. Asta până când prinzi gustul și o să vrei și mai mult, și mai mult, și mai mult. Este o menajeră robot care însă, din păcate, momentan are nevoie de un om în spatele ei, adică un operator uman care controlează de la distanță robotul în timpul sesiunii de curățenie. Deci vezi, mă, că nu este lăsat robotul de capul lui, mai ales că am văzut pe TikTok chiar astăzi un filmuleț în care un robot într-un magazin de ăsta, nu știu exact în ce țară se întâmpla, cred că în Rusia, dacă nu mă înșel, dar nu contează, vine unul dintre proprietarii magazinului, prezintă robotul clientului, bă, și începe să facă la niște scheme de Van Damme. Deci pe bune a început să dea pumni, picioare. De-abia l-au potolit, care a fost faza, nu știu, dar ce e periculos cu roboții ăștia nu e că o iau ei razna de capul lor, vorba aia, plin de chipuri, ci că pot fi controlați de la distanță sau hackeriți de un răuvoitor. Și atunci, în loc să-ți facă curat, îți face de mâncare. Stai că asta n-ar fi rău. În loc să-ți facă de mâncare, ce-ți face? Abar n-am, îți strică ceva prin casă.

pregătește-te că te sun. Te caută banii imediat la Radio Impuls. Nu uita să te înscrii repede, repede. Oricum ai timp tot sezonul, vorba aia, pe www.radioimpuls.ro. Astăzi 100 de euro.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cazul în care se câștigă, în cazul în care nu se câștigă, va fi mâine sunetul norocos. Avem mulți ascultători și ascultătoare care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro, iar în momentul de față în care vorbim, chiar acum la ora 14 și 30 de minute sau 2 și jumătate după amiaza, am decis să sunt doi dintre ei, de fapt sunt două dintre ele. Și avem alături de noi, dacă vă vine să credeți, două Elene. Avem o Elena din București și o Elena din... De unde este? Din Sibiu, parcă?
1: Da.
0: Din Sibiu, nu?
1: Da, da.
0: Am zis bine. Haide, Elenele, vreau să vă salutați între voi la modul... Bună, Elena, ce face Elena?
1: Bună, Elena.
2: Bună. Bună, Elena. Succes.
0: Ce tare, ce drăguț. Deci, efectiv, a fost o coincidență. Elenele s-au decis să răspundă astăzi la telefon. O să începem cu Elena din București, fiindcă este prima pe care am sunat-o, pe care s-a nimerit să o selectăm, da? Elena din Sibiu, stai pe fir și aștepți, da?
1: Da, da.
0: Așadar, Elena din București, vreau să te întreb mai întâi de toate. Zi-mi, te rog frumos, cu ce te ocupi, de exemplu?
1: Sunt contabilă.
0: Ești contabilă, deci am avut un noroc la contabile în toată campania de vara asta. Am avut numai contabile, cel puțin la mine în hiție asta, numai peste contabile am nimerit. Deci tu le știi cu banii, nu?
1: Da, da, da.
0: Le știi destul de bine, da?
1: Da.
0: Atunci, măi, Elena, doamna contabilă, erai la birou, mă gândesc, da?
1: Da, sigur.
0: Elena, contabil din București, da? Hai că să trecem la lucruri serioase, da? Elena, dragă Elena, din București, ia simte, rog frumos, dacă tu știi sau crezi că știi ce reprezintă sunetul misterios de astăzi. 100 de euro pentru tine, gândește-te bine.
1: Cred că este un marker pe hârtie.
0: Un marker pe hârtie? Foarte interesant. Chiar nu m-am gândit niciodată cum sună markerul pe hârtie. Stai un pic să mă...
1: Așa mi-a sunat la prima auzire.
0: Lasă-mă puțin să mă gândesc la sunetul de astăzi. Marker pe hârtie. Mai să știi că seamănă. Seamănă. Cu marker pe hârtie. Hai să vedem dacă și ăsta este răspunsul corect care ți-aduce 100 de euro. Deci, marker pe hârtie.
3: No. Să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Dragă Elena din București, să știi că următoarea încercare și pentru tine poate fi câștigătoare, deoarece rămâi înscrisă în concurs. N-a fost să fie marker pe hârtie, dar data viitoare cine știe. Uite că am făcut și o rimă, da?
1: Da.
0: Elena, te pupăm, spor la numărat banii, ne întoarcem, de fapt ne ducem în Sibiu. Unde este Elena din Sibiu? Elena, ești și tu pregătită?
1: Da.
0: Elena, vreau să te întreb și pe tine, ce făceai la ora asta, cu ce te ocupi? Bănuiesc că erai la serviciu, nu?
1: Da, tot la serviciu, treabă, pregătiri.
0: Zim că ești tot contabilă.
1: Nu.
0: Nu ești contabilă, nu? Dar ce ești?
1: Lucrez în domeniul vestimentației pentru bărbați.
0: Foarte tare, foarte tare. Bun. Elena din Sibiu, gata, devenim serioși și ne gândim... La ce reprezintă sunetul, ce este sunetul norocos al zilei? Ce crezi tu că ar putea fi? Ia, te gândești bine, da?
1: Da, l-am auzit dimineața și cred că este mișcarea, tot cu hârtia, mișcarea unei foi de hârtie pe birou sau pe o suprafață.
0: Deci, mișcarea unei foi de...
1: Precarea unei hârtii pe o suprafață.
0: Ok. O hârtie sau mai multe, nu contează. Deci, hârtii care foșnesc așa pe birou, da? Pe suprafață, da? Asta este, da? Ok.
1: Da.
0: Elena din Sibiu. Hai să vedem, hai să ne gândim dacă hârtia îți aduce o hârtie de 100 de euro, da? No.
3: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Elena din Sibiu, n-a fost să fie, dar
1: data
0: poate
1: viitoare.
0: Să fie data viitoare. Important este că asculti Radio Impuls și ne-ai dovedit-o prin faptul că ai încercat să descrii chiar sunetul care s-a auzit astăzi pe radio, da?
1: Da.
0: Mulțumesc mult și Elenei din Sibiu. Astăzi, de fapt, ora asta a fost ora Elenelor. Din păcate, fără 100 de euro, dau mai departe la colegul Mihai Hânda. În bară la bară vine și el cu aceiași bani care te caută. Nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro. Ne întoarcem la muzică. Ne întoarcem în hitsie asta la Enrique Iglesias, Sueme la radio și Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

și Mary astăzi. Dacă cunoașteți, vă rog frumos să nu cumva să uitați să le spuneți la mulți ani sau, mă rog, să le transmiteți gândurile voastre cele mai drăguțe și cele mai sincere. Marinică e!

0: mijloc de săptămână și nu vrem să ne ducem la serviciu sau unde avem treabă obosiți, nu? Hai să ne ducem spre soare, dacă se poate, cu Hugel. Am împreună cu Altronade, Moving to the Sun, Peggy Goo, Wow Man, piesă nouă, 2026 scrie pe ea, iar la fix avem știrile. Ne reauzim în schimb după ora 15. Sunt aici, să zic, prezent în Hits. Este Greek, sunt, rămân cu tine la Impuls. Radio Impuls.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Un zbor de lux cu judecători și politicieni a ajuns în atenție inspecției judiciare. Este vorba despre o cursă privată spre Mykonos, la care au participat inclusiv judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța. Printre pasagerii s-au aflat și politicienii, dar și omul de afaceri Gruia Stoica. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu și face verificări. România își pregătește armata pentru următorii 10 ani. CSAT a aprobat planul de înzestrare pentru perioada 2027-2036, document care stabilește direcțiile de dezvoltare și dotarea forțelor armate. Consiliul a aprobat și programul Armata României 2024. În plus, au fost analizate investițiile în apărare prin programul European SAFE. Un scandal lovește școala de poliție din Câmpina. O elevă l-acuză pe un profesor de drept penal că i-ar fi făcut avansuri, ar fi îmbrățișat-o și ar fi sărutat-o pe obraz. Conducerea școlii confirmă sesizarea, iar parchetul din Câmpina a deschis un dosar penal pentru a verifica acuzațiile. Avem elevi care știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Rezultatele PISA 2025 arată că aproape jumătate dintre adolescenții români de 15 ani nu ating nivelul minim la citire. La matematică, situația este și mai gravă. Peste jumătate nu ajung la nivelul de bază. România rămâne sub media europeană. Mașinile diesel nu dispar după 2030, așa cum se credea. Comisia Europeană propune relaxarea regulilor astfel încât și după acest termen să poată fi vândute mașini pe benzină, motorină și hibride. Obiectivul de reducere a emisiilor rămâne, dar Bruxelles renunță la ideea unei piețe dominată exclusiv de mașini electrice. Nu există o oră perfectă la care toată lumea trebuie să se culce. Experții spun că important este să-ți respecti ritmul biologic și să dormi între 7 și 9 ore pe noapte. Mai contează și regularitatea. Diferențele mari de la o zi la alta pot afecta odihna, concentrarea și energia. A plecat în vacanță, dar pe drum s-a răzgândit. Un pasager Wizz Air zbura din Budapesta spre Creta când a decis că vrea să se întoarcă acasă. Nu avea bilet de retur, însă compania i-a găsit un loc în avionul care revenea, așa că s-a întors acasă fără să plătească. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la termoenergetica după ce a primit informații că unele conducte ar fi fost alimentate în același timp cu apă fierbinte și apă rece. Schimbările bruște de temperatură pot duce la fisurarea țevilor și implicit la noi probleme în rețeaua de termoficare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Așa place așa pe final, când se liniștește puțin Benson Boone. Știu că poate și are de unde, dar m-a agitat un pic piesa asta, dar la fel spunem și noi. Acum când ieșim afară și vedem că e cald, soare și soarele încă îl simți așa cum te arde pe piele, e adevărat că mașina, dacă nu-i pui chestia în geamă, parasolarul, o vezi.

multe zone din țară. Deja în București avem cam 30 de grade Celsius. Avem și în vestul țării bine 30-31 de grade Celsius în Arad, Timișoara, mai răcoare la Brașov și un pic de nor, 26 de grade. La Cluj sunt tot spre 30 de grade Celsius. Acum în... Hai să vedem în Oltenia, în Craiova, ce avem noi aici? 30 de

Florian Roz și Haule Mauli, atâtea inimi. Și eu aleg la ta. Cât de drăguț, cât de frumos. Când ai zis ultima oară genul ăsta de vorbe ei?

și o chestie, nu știu, mai pragmatică, nu știu, mă întorc în bucătărie, ce ziceți, da? Sau în frigiderul vostru, fiindcă avem aici o poveste, când am auzit-o, am crezut că este o glumă. Este vorba despre locul și despre fermierul Comuna, de fapt, din România, unde se dau castraveți gratis. Cu o singură condiție. Puteți să faceți ce afaceri cu ei, nu mă interesează, zice fermierul, doar să veniți să-i luați. Deci un fermier din Matca, săracul, județul Galați, a ajuns să dea pe gratis castraveți din solar, după ce prețul lor, prețul la care îi poate vinde, de fapt, a scăzut la doar 30 de bani pe kilogram. 30 de bani pe kilogram, nu-mi vine să cred. Să știți că am văzut mesajul pe TikTok. Și spune producătorul că numai recoltarea îl costă aproximativ 50 de bani pe kilogram, așa că ajunge să pierdă bani pentru fiecare ladă vândută. Vai, deci nu pot să cred așa ceva. Uite, zice omul ăsta, ci că în urmă cu 10 zile am dat cu un leu. Acum vinerea trecută am dat cu 60 de bani și pe 7 septembrie, adică ieri, cu 30 de bani. 300 de lei o tonă. Doamne ferește! Și atunci spune, vreau să veniți dumneavoastră să-i culegeți aici, ci că nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios, pentru că pe mine mă costă mai mult să-i culeg. Adică, na, trebuie să tocmească oameni, să-i plătească, da? Să-i bage în saci, așa mai departe. Decât să-i arunc, pur și simplu. Deci îl costă mai mult să-i arunce, vă dați seama? Așadar, Comuna Matca, da? Dragomir Diego, uite, așa-l cheamă. Mergeți acolo, căutați-l pe Diego și vă dă-l castraveți cât vreți, da? Să vă puneți castraveciori murați, să... Habar n-am, nu știu ce poți să faci cu castraveții. Ei, dacă erau roșii, cred că era bătaia ceva mai mare, dar mergi și castraveții. Da, uite, așa ajutăm un fermier român, măcar să scape de marfă. Vorba aia, hai!

0: analog, Martin Garrix, Ed Sheeran. Imediat am pentru tine hit-ul ăsta, Repeat It. Radio Impuls.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Gen Z, despre generația Z. Și acum nu știu cât de adevărate sunt ele, dar... Și că foarte mulți oameni din hai să o concluzionăm mai simplu. Generația Z are alergie la apeluri. Adică tinerii preferă mesajele în locul convorbirilor telefonice. Și știți care este faza? Cam 6 din 10 dau respins la apeluri și preferă să vorbească prin mesaje scrise sau mesaje vocale. Și teama are și un nume, fobie, ăsta i s-a dat un nume și anume Callergy. Adică call de la apel telefonic și asta, RG e un fel de la alergie, alergie la apeluri telefonice, fiindcă generația Z se pare că nu mai este atât de spontană. Asta este problema. Și e și o lipsă de încredere în sensul în care îi spun: domnule, prefer să dau mesaje vocale fiindcă stau și am timp să mă gândesc la ce am de zis. Sau dacă dau un mesaj scris, la fel, am timp să stau, să mă gândesc, să nu greșesc, să dau un mesaj perfect. Eventual, vorba aia, mai folosesc și ChatGPT-ul. Hai să fim spontani chiar așa și în greșelile noastre, fiindcă vorba aia, dacă proiectezi o imagine perfectă despre tine, și mai ales când nu te aude omul, să-ți simt așa vocea și inflexiunile, în momentul în care te întâlnești

cu Tupeu și Alex Velea. Ia uite-l cum revine cu Carnaval, piesă de dans, că nu mai auzisem de mult așa piese foarte de dans de la Alex Velea, cel puțin pe radio, dar avem și Shaggy Back in Time-ul lor, e o piesă din 2001.

0: în Spania și nu să mă mai plâng, promit. Mihai Hânda alături de mine.
1: Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit. Am auzit că e rost de vacanță și am apărut și eu.
0: Ai văzut că am avut dreptate legat de piesa asta, că a fost piesa care trebuie, Mihai. Ții minte că am venit cu ea la tine în urmă cu multe, multe luni de zile și ți-am zis, asta o să fie piesa verii și...
1: Și iată că a fost.
0: Bine, că a fost.
1: Ai mai avut dreptate și cu Age of Desire, dar mintea mea, din păcate, șchioapă, nu mă ajută. A fost în aceeași vară sau vara trecută Age of Desire?
0: Age of Desire a fost vara trecută, tocmai venisem eu din Grecia și ți-am
1: așa,
0: zis că
1: așa, așa, da.
0: Acum un an, fix un an. Și ziceam,
1: îți priesc drumurile la greci, că de acolo te întorci cu muzică bună.
0: Și
1: din Spania n-ai venit cu hituri.
0: Bă, cu ce să vin? Cu Bailamos, Queres, Mujeres. Sper că n-am zis o prostie, mă scuzați, v-am zis eu limba.

0: Încă avem, nu e pe masă.
1: Avem o.
0: Doamne, ce sunet bănos la radio.
1: 100 de euro cu un sunetos multos misteriosos.
0: Păi, ce răspunsuri ai primit tu greșitos ca să le...
1: Foșne de hârtii pe birou și zgomotul unui marker care scrie pe hârtie.
0: Deci astăzi de dimineață s-a difuzat primul sunet din nou în sezon de la Te Caută Bani. Înscrieți-vă pe www.radioimpuls.ro pentru că sunetul a ajuns la mine. Mă chinui eu să dau 100 de euro. Dintre toate răspunsurile, cred că de astăzi de dimineață și până acum am avut și ascultători care au fost pe aproape.
1: Să știi că au fost în fiecare concurs a fost cel puțin un ascultător care a fost cumva pe aproape. Eu am avut două Elene astăzi, n-a fost ziua lor, poate mai târziu în programul tău este ziua Mariilor.
0: Ziua norocoasă a Mariilor. Păi astăzi exact. Se felicită Mariile, nu?
1: Da, 2.400.000 de români și românce.
0: La mulți ani tuturor, nu știu cum am putea să împărțim 100 de euro la 2 milioane de români și românce, dar vă descurcați voi cei care câștigați țin pumnii astăzi.
1: Mai tăiem din cheltuielile statului, da? Hai că nu tăiem din muzică bună, imediat facem așa. Facem cu Sia Never Give Up și să știți că, uite, chiar acum că tot vorbeam de bani, o șansă în plus pentru voi, sunetul misterios al zilei se aude chiar acum. Eu plec să fiu bară la bară cu colegul Mihai Hânda, ne reauzim mâine, mijloc de săptămână, zi grea, miercuri de la 13, în hit siesta. Toate bune, bye bye!
2: Te caută bani! Sunetul misterios este...
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: bine te-am găsit la știri. Au fost chemați să dea explicații, dar niciunul nu a ajuns la audieri. Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu au lipsit de la Comisia de Constituționalitate a Senatului, care verifică întâlnirea lor din august. Parlamentarii au prezentat însă imaginile de pe camerele de supraveghere care confirmă că cei doi s-au întâlnit. Acum comisia vrea să afle în ce context a avut loc discuția. Dunărea scade atât de mult încât România nu poate reporni centrala de la Cernavodă. Ambele reactoare rămân oprite cel puțin încă 10 zile pentru că nu există suficientă apă pentru răcire. Autoritățile spun că prognozele nu sunt încurajatoare, iar debitul Dunării continuă să fie foarte scăzut. Un scandal lovește școala de poliție din Câmpina. O elevă îl acuză pe un profesor de drept penal că i-ar fi făcut avansuri, ar fi îmbrățișat-o și ar fi sărutat-o pe obraz. Conducerea școlii confirmă sesizarea, iar parchetul din Câmpina a deschis un dosar penal pentru a verifica acuzațiile. Este al doilea caz de acuzații de hărțuire sexuală înregistrat la școala din Câmpina în mai puțin de un an de zile. Copiii sub 15 ani ar putea avea accesul interzis la rețelele sociale în toată Europa. Președintele Franței, Emmanuel Macron, cere o regulă comună la nivelul Uniunii Europene. El vrea și verificarea vârstei utilizatorilor, dar și limitarea funcțiilor care îi pot face pe copii să petreacă prea mult timp online. Un jaf de 9 milioane de euro în Muzeul Renoir. Doi hoți au intrat în muzeul de pe Coasta de Azur și au furat 4 tablouri. Camerele de supraveghere i-au surprins în timp ce fugeau, iar două dintre opere au fost abandonate. Poliția îi caută acum pe cei doi suspecți. Belgia vrea să construiască o insulă artificială în mijlocul Mării Nordului. Proiectul ar urma să colecteze energia produsă de parcurile eoliene offshore și să o trimită mai departe către țările europene. Insula va funcționa ca un adevărat hub pentru energia verde și ar putea ajuta Europa să reducă dependența de combustibili fosili. Pe pereții unui mormânt vechi de 4400 de ani, culorile Egiptului antic încă strălucesc. Arheologii au făcut descoperirea la Saqqara, unde picturile s-au păstrat în mod uimitor. Se văd scene agricole, procesiuni și animale cu pigmenți originali care ne arată cum arăta viața în urmă cu peste 4 milenii. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la termoenergetica după ce a primit informații că unele conducte ar fi fost alimentate în același timp cu apă fierbinte și apă rece. Schimbările bruște de temperatură pot duce la fisurarea țevilor și implicit la noi probleme în rețeaua de termoficare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai Hă.

0: Carrefour, noaptea.
1: Bună ziua, Radio Impuls! Te caută banii!
2: Și asta mă bucură la început de program, ceva grozav. Mai devreme îi ziceam lui Grig înainte să părăsească el studioul că suntem în căutare de mări, dacă am putea să le și cinstim pe sărbătoritele zilei cu 100 asta de euro pe care o avem noi pe masă. De astăzi de dimineață se difuzează primul sunet din noul sezon Te caută banii. Valorează deocamdată 100 de euro. Și am dat acest indiciu, involuntar am dat acest indiciu, Grig și cu mine, cum că răspunsurile care au venit de astăzi de dimineață și până acum au fost pe aproape. Unii, alții au fost foarte, foarte departe. Acum, na, sunetul se aude printre piese, se aude printre mesaje de la tine, de-aia e bine să stai pe radio și să-l asculți cu urechile ciulite Radio Impulsul din mașina ta, pentru că vine sunetul și dacă te-ai prins despre ce-i vorba și ești și înscris pe radioimpuls.ro, s-ar putea să fii sunat și întrebat, băi, ei prins? Care e răspunsul final? Și să primești 100 de euro, 2, 3, 4, vedem cât de mult ne chinuim cu acest sunet. Mor după tine, Lazy Ed, am muzică bună, am tărâmul interzis și acum Fade pe

0: De asta, cred că doamnele ar semna petiția. Nu? Și așa ne uităm de fel la civilizații mai civilizate, la societăți mai înalte, la oameni care se comportă mai în parametri, cum sunt prin străinătate, se circulă frumos, nu se claxonează, nu se merge cu viteză mare și asta pentru că legile sunt mult mai aspre, nu? De fiecare dată când văd astfel de întâmplări, mă gândesc, băi, aș vrea și la noi să fie mai civilizat. Dar după aia, să-ți confiște cineva mașina dacă mergi prea tare, nici asta nu sună neapărat a ceva plăcut. Că de asta se merge mai legal, că și legile sunt mai punitive. De exemplu, un Lamborghini Huracan de peste 230.000 de euro, prins de poliția din UK că circula cu o viteză de două ori mai mare decât cea admisă pe acel tronson de drum. Pedeapsa i-au luat Lamborghini-ul, i-au confiscat Huracanul pe loc, mașină de 230.000 de euro. Incidentul a avut loc în orașul Southend din comitetul Essex, în sfârșit, unde mai mulți localnici au sunat la poliție și au reclamat că bolidul este condus prea periculos. Adică, măcar condus și tu, doar periculos, dar prea periculos. Crede-mă, nu ți-ai dorit să trăiești în străinătate, ne scrie chiar acum pe WhatsApp un drag ascultător, cu tot sclavagismul, așa s-a exprimat el, și spălarea pe creier care este acolo. Acum, n-am spus, Alex, că aș vrea să trăiesc în străinătate, am spus că îmi place când văd oameni mai civilizați, că se comportă mai civilizat. Și după aia mi-aduc aminte. Păi de-aia că pedepsele sunt mai aspre. Cu tine pe 0754-222-999, tot timpul la un mesaj distanță, tot timpul cu muzică bună, Lazy Ed și Joe Mor după tine se aude în câteva clipe pe Radio Impuls.
1: All the music you wanna hear.
2: Enjoy.
1: Radio Impuls.
3: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
6: It's time to party!
4: Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș!
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone!
5: La Radio Impuls!
4: Mainstream Radio!
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
4: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
4: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Nu te poți abține. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
7: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
8: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

pe șofer în UK, mergând mult, mult, mult prea tare. Și mi-a scris Florin pe WhatsApp și mi se pare interesant de împărtășit mesajul lui, apropo de subiectul de mai devreme. Salut, zice Florin. M-au prins cu 215 pe autostradă din Franța. Norocul meu este că mașina era pe numele meu și permisul este din România, că altfel pleca mașina confiscată. Așa presupun eu, Florin, că nu mai are voie numărul ăla de matriculare să intre vreodată în Franța. Pe de altă parte, eu știu că noi, bărbații,

0: vorbesc de astea, știm și noi, avem și noi.
1: Salut, Mihai.
0: Salut cu drag.
1: Ce ți-a spus Florin ieri? Că lunea mai e cum e, dar de marți începe nebunia.
0: Corect, e vorba de un alt Florin. Este, bă, știu că e Sfânta Marie, dar este și ziua Florinilor totodată, acum preț de câteva momente e ziua.
1: Vai, de bine.
0: Așa aglomerat?
1: Ah, da. Nebunie totală.
0: Pe unde mi-ești blocat? Scrie-mi pe WhatsApp 0754222999. A început nebunia în sfârșit. Ieri a fost prima zi de școală, a fost un pic mai lejer, dar astăzi cred că în Cluj, în Timișoara, în București, în marile orașe, începe cu adevărat să fie bară la bară. Spune-mi dacă mă înșel sau dacă am dreptate printr-un mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222.

0: Radio Impuls, ești atent? Ești foarte atent la ce se aude, pentru că ți-am spus că treaba asta vine așa când te aștepți cel mai puțin.
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...
0: Înscrie-te pe radioinfos.ro dacă te-ai prins despre ce este vorba. 100 de euro te așteaptă în joc. Știu că se circulă. Cum se circulă?
2: Bună, într-adevăr, se merge bară la bară, inclusiv la Craiova. Este nebunie.
0: Iată, mi-a venit o idee de afacere. Că știi că cele mai trăznite idei vin în locuri mai puțin, nu știu, de la care te aștepți mai puțin că ar fi așa o muză. În trafic, spre exemplu, mă gândesc să-mi fac o firmă de produs și montat limitatoare de viteză. Speed bump-uri. Sunt peste tot. Peste tot unde nu-i nevoie de ele, mai ales. Deci sunt absolut peste tot. Am fost la un drum lung acum în weekend. Am avut un eveniment tare frumos la Cluj și vă mulțumesc că m-ați chemat să vă fiu DJ vara asta, dar asta printre altele n-aveam cum să nu vă spun. Și am ajuns pe undeva prin Bâcu, localități de-astea de pe lângă capitală. Am ieșit de pe autostradă mai devreme, Bolintin, Deal, Bâcu, niște zone de genul ăsta, probabil că ascultătorii noștri din partea sudică a țării le cunosc. Măi, sunt străduțe cu o bandă pe drum. De ce ai nevoie de speed bump pe acolo? E un drum printr-un câmp. Ce sare din câmp? Ce? Nu-i școală pe lângă, nu? Poți să zici că ai nevoie să încetinești. Mie mi se pare că sunt puse și acolo unde nu este nevoie. Pentru că poate cineva să dovedească din administrația drumului că e nevoie de limitatoare de drum. Mai rău, nici nu sunt marcate ca lumea, îți rup mașina în ele.
3: Salut, același Florin. Și în satul cu blocuri Câmpina, Prahova, a devenit un dezastru condusul în acest sătuc. Este un dezastru absolut. Ești blocat, ești bară la bară în ăștia 3 km jumate de oraș.
0: Aveți și speed bump-uri pe acolo? Asta mi se pare mai frumos, când există străduțe de-astea deosebit de scurte, deosebit de aglomerate, adică lumea chiar stă la propriu bară la bară, mergi doar cu treapta întâi, dar totuși există limitatoare de viteză. E viteza limitată de condițiile de drum aproape tot timpul. Păi și noaptea când nu circulă nimeni, păi nu circulă nimeni noaptea când nu circulă nimeni. Dar cred că e profitabil, nu știu, dacă vreți să ne asociem să ne facem o firmă de-asta de pus limitatoare de drum, știți unde să mă găsiți, pe numărul de serviciu unde nu las niciodată cu sine, 0754222999. 100 de euro sună așa astăzi la Radio Impuls.
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...

salutate, Mihai Hând aici, cu tine, bară la bară pe Radio Impuls. Câți bani ai tu cash acum la tine? Am mai întrebat de mai multe ori dacă ești în tabăra celor care plătesc numerar sau folosesc cardul, cash sau card, dar acum vorbesc doar cu cei care au cash-ul greu tot timpul cu ei. Sau, mă rog, cash-ul mai hiperinflat. Depinde, nu judecăm. Ascultăm și nu judecăm. Oricum, un pic indisplay din partea mea, dar sunt curios. Fac un studiu, un sondaj aici, pe WhatsApp. Vreau să văd câți bani ai tu în portmoneu acum sau în mașină, dacă se regăsesc prin torpedo, prin cotieră. Pe unde mai ții tu? Cât cash ai acum la tine? WhatsApp 0754222999, dar vreau mesaje sincere. Adică nu mesajele alea. Mihai, am din întâmplare 72.000 de euro la mine în cotieră. Cât pe o să te întreb unde parchezi mașina de seară. Întreb și eu, uite, 87 de lei vine răspuns de la Constantin pe WhatsApp. 0754222999. Eu aveam până zilele trecute în buzunarul ușii șoferului 10 lei. Mi-am dat. I-am dat cuiva care avea nevoie mai mare de 10 lei. Te întreb și pe tine, câți bani cash ai acum în portmoneu, pe birou, în mașină?

0: Mulți cash, dar cât de mult cash? Asta am întrebat, câți bani ai cash, numerar la tine, 0754222999, Doamne, cât de multe mesaje, unele atât de, cum să zic eu, bogate, la propriu, încât am zis, n-are cum să fie asta suma.
1: Mai să știi că nu te mint și nu exagerez cu absolut nimic când îți spun că am aici în cotieră, am 5 bani.
0: Bun, dar nici măcar la coș nu sunt bune aceea, Oana. Da, uite, chiar așa, acum a început școala, se mai poartă piggy bank, să ai acea pușculiță în formă de porcușor sau orice afia, să înveți pe cei mici să economisească, mai ales că o să aibă nevoie mai repede decât cred. Nu, salutare, Lucian, sunt, am 335 de lei numerar în portofel, nu cash, deci numerar, nu cash. Bun, ok, fie și așa. Salutare, asta este tot ce am găsit în torpedo și sunt foarte, foarte multe teancuri de bani. Probabil că este în timpul turei la o firmă care deține autoturisme blindate, știi? Acele autoturisme care merg să ia banii la final de zi. Glumesc, nu știu. Sau poate a câștigat la loto. 71 de lei, atât s-a putut. Iată că vin răspunsuri de la voi. Eu am un sunet care valorează 100 de euro. De exemplu, am putea să-i dăm și cash. Tomescu Marius scrie, nu sunt așa de mulți bani, 98 de lei și 480 de euro pentru schimburile de ulei și filtre. Marius, care vă salută din Semaforișoara, sunetul este acesta. Mare atenție la radio, da? Ăsta e sunetul. Dacă te-ai prins, ce înscrie-te pe radioimpuls.ro. Dacă ești sunat în următoarea oră și jumătate, s-ar putea să se lase cu 100 de euro. BNR lansează o nouă bancnotă aniversară, că de aici am ajuns eu la bani, dedicată lui Eugeniu Cadara, unul dintre întemeietorii băncii naționale a României. Bancnota are o valoare nominală de 100 de lei, dar colecționarii vor trebui să plătească pentru aceasta 240 de lei. Aviz pasionaților de numismatică. Adică, explică tu asta cuiva care nu e de pe planeta noastră, cât costă bancnota de 100 de lei. 240. Păi cum? Că pe aia scrie 100. Păi data e de colecție. Atunci vreau și eu una de uz, așa. Adevărul e că și mie mi-ar plăcea să colecționez mulți bani. Cum avea ascultătorul din poza de mai devreme. Te aștept pe WhatsApp.

0: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Zborul judecătorului CCR Cristian Delliorga cu un avion privat spre Mykonos ajunge în atenția Senatului. USR și PNL cer extinderea anchetei privind Curtea Constituțională pentru a fi verificată și această deplasare alături de politicieni și oameni de afaceri. Cursa a fost plătită de Camera de Comerț, care spune că deplasarea a avut un scop economic. Pentru prima dată, peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire, 48% sunt sub nivelul de bază. Astfel, România rămâne sub media europeană. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că sunt multe de făcut pentru ca elevii să înțeleagă ceea ce citesc și să poată aplica ceea ce învață la școală. Declarația vine după prezentarea rezultatelor PISA 2025, care sunt alarmante. SRI spune că a prevenit o operațiune de sabotaj în România pusă la cale de un cetățean rus stabilit în țara noastră. Bărbatul aflat din februarie în atenția serviciului fotografia și filma centre de comunicații, baze militare și infrastructuri critice. Potrivit SRI, acesta era instruit de un intermediar să obțină imagini cu obiective de interes strategic, inclusiv aeronave cargo ucrainene. Operațiunea a fost dejucată. Castraveți gratis, direct de la fermier. Se întâmplă în Matca, județul Galați, unde un producător a ajuns să ofere gratuit legumele din solar după ce prețul a scăzut la aproximativ 30 de bani pe kilogram. Fermierul spune că numai recolta îl costă aproximativ 50 de bani pe kilogram, așa că ajunge să piardă bani dacă îi vinde. Jaf pe Riviera franceză. Doi hoți au intrat în această dimineață în muzeul dedicat pictorului Renoir și au furat 4 tablouri. Au fost surprinși de camerele de supraveghere, iar în timp ce fugeau de poliție, au abandonat una dintre opere. Celelalte 3, evaluate la aproximativ 9 milioane de euro, sunt încă de negăsit. Toamna vine cu temperaturi de vară. ANM a emis cod galben de căldură pentru mâine în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă. În București va fi de asemenea foarte cald, însă capitala nu se află sub atenționare meteorologică. Scandal de corupție la Kiev. Procurorul general al Ucrainei și-a anunțat demisia după ce anchetatorii au percheziționat biroul. Ancheta vizează o rețea care ar fi protejat centre de apeluri ilegale și spălare de bani. Trafic de coșmar la podul Constanța din sectorul 1 al capitalei odată cu începerea școlii. Lucrările la linia de tramvai nu au fost finalizate la termen și vor continua cel puțin până la jumătatea lunii octombrie. Zona este deja foarte aglomerată, iar șoferii pierd minute bune în trafic. Atât la știri!

să cred ce sentiment mă încearcă ascultând piesa asta. Vine așa un pic de nostalgie peste mine, că asociez cu vara lui 2026, care s-a cam terminat. Ah, Shakira, Dai Dai, asta m-a avut pe Radio Impuls în această oră. Sunetul ce valorează 100 de euro se poate auzi chiar în următoarele două minute. Se poate auzi între oricare dintre piesele tale favorite. Deci e neapărat să stai cu radioul pornit și acasă și la muncă și în mașină și să asculți bine, pentru că te caută banii.

Berie lejer, de mâine încolo începe activitatea. De mâine încolo începe traficul acela bară la bară și este, adică e atât de aglomerat în momentul ăsta. Eu sunt între patru pereți într-un studio fără geamuri, dar cu mii de geamuri trimise de la voi pe WhatsApp. A, frumos, siropos, dar cinstit, adică sincer pe de altă parte. Că dacă e deschid geamul în orice oraș, ești tu prin mesajul tău de pe WhatsApp 0754-222-999. În această goană de colo-colo, mare grijă unde parchezi. La Oradea s-au băgat bani mulți ca să nu se mai parcheze aiurea. A cumpărat municipalitatea o mașină nouă care verifică automat autoturismele parcate. Are cameră, de aceea pe ea mai văzut la sectorul 1, pare mi se în București, o chestie de genul ăsta. Cameră 360 de grade, poate să citească numerele de înmatriculare din mers. Și atenție, dacă trece pe lângă mașina ta, scanează numărul și nu apare ca și când ai fi plătit, nu te amendează pe loc. Mai dă o tură peste 5 minute. Oradea! Inspirație! Îmi place! De fiecare dată când vine ceva dinspre Oradea, sună bine de tot. Mă amuză și articolele ce e drept, pentru că dacă nu e o investiție așa de ordinul sutelor de mii de euro, prețul este spus în lei. 200 de mii de lei, înțeleg, a fost bugetat și cheltuit în direcția asta. Să ia mașina, să cumpere accesoriile, să se investească în acest proiect. Dar așa de mare e problemă cu locurile de parcare și în Oradea. Îți dai seama dacă ar porni o astfel de mașinuță mai des sau mai multe mașinuțe de genul ăsta prin capitală, cât de repede s-ar strânge bani la buget? Ideea cu a da în cotură peste 5 minute să vadă dacă omul abia acum a parcat, îi dăm totuși timp să-și plătească parcarea, mi se pare totuși una foarte, foarte bună. M-ar fi salvat pe mine atunci când am uitat să plătesc parcarea? Nu! Mi se pare o idee foarte bună? Da! Lady Gaga, Just Dance, asta te duc chiar acum on the air pe Radio Impulse.

0: oamenii care te caută acum pe tine. 100 de euro, nu-i lăsa pe Sim. În câteva clipe se aude sunetul misterios. Ce să fie, ce să fie. Eu promit că nu ora asta, că nu se cade, dar ora următoare dau deja telefoane. Dacă te-ai înscris pe radioimpuls.ro și ai lăsat datele tale de contact acolo, s-ar putea curent de morgă să ajung fix la contactul tău, să te sun, să-mi și răspunzi ca să pot să te întreb ce crezi tu că este sunetul pe care l-am reprodus noi aici la radio. Se aude imediat sunetul. Oricum, mai mare provocare mi se pare de săptămâna asta încoace pentru cei care sunt părinți, să facă cumva să sincronizeze orarul lor de la serviciu, orarul de la muncă, cu orarul celor mici. Să se termine munca, jobul deodată cu școala sau after school-ul. Acum, nu știu cât de exotică sună treaba asta cu after school-ul, am văzut totuși o știre care mi-a dat speranță, cum că peste 4.000 de copii din sectorul 1 ar putea să beneficieze, am înțeles, gratuit de after school. E vorba de un program, s-ar numi Educație pentru Viață, destinat elevilor din ciclu primar și va fi organizat în 24 de școli din 200 de clase din sectorul 1 al capitalei. Sunt curios dacă se întâmplă lucruri de genul ăsta. Uite, mai devreme lăudam Oradea pentru fel de fel de decizii pe care le iau ei acolo, dacă se întâmplă prin țară deja after school-uri suportate de stat. 4.196 de copii, mai exact, vor putea beneficia de acest program în anul școlar 2026-2027, adică după orele de curs, când mami, tati încă sunt prin traficul ăsta care este el bară la bară, elevii primesc o masă, pot primi ajutor pentru teme, pot participa la activități educaționale, practic cum se face în, nu știu, învățământul privat. Din păcate, de mai mulți ani, văd că încet, încet aducem la zi și învățământul de stat. Cele 24 de unități de învățământ din capitală despre care îți povestesc au solicitat să participe la acest program. Urmează să fie aprobate în ședința de mâine a Consiliului Local al Sectorului 1. Pentru părinți, programul ăsta, am zis, e o soluție care ar trebui să alinieze un pic timpii aceia morți. Ce facem? Că cine le apă la micul de la școală? Că eu sunt încă la serviciu, eu sunt încă în trafic, la metrou e atât de aglomerat. Că așa era șaurul, peste tot, prin definiția lui. Mi se pare tare. Nu știu cum o primesc părinții această veste și ce îi lipsește, ce ar putea fi îmbunătățit din get-go. Pe de altă parte, dacă stai așa să te gândești, noi când eram mici, păi noi ce făceam când termina mami la corporație? Glumesc, ce făceam când terminam noi orele? Generația cheia cu gât, cheia la gât. Mă iertați, niște cuvinte au fost mâncate pe fond de dietă în procesul de liberă exprimare. Can't Let Go de la Fady, asta ți-aduc imediat pe radio, 100 de euro. Și asta ți-aduc pe radio, Aș fi iubit-o Andia și Heaven I Run în câteva clipe. Pe unde mi-ești tu și când termin tu munca versus școala celor mici, bineînțeles, dacă e cazul.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este... Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

studii, dar mai ales pentru reclamații, e numărul meu de serviciu. Îl folosesc 3 ore pe zi, ar fi culmea să nu răspund prompt la toate mesajele, așa să încerc eu cel puțin. Îți apare acum pe afișajul radioului 0754222999. Astăzi pentru noi este prima zi de concurs Te caută banii. Ne-am întors toată grila de dimineață până în seară cu Ramona, cu Andrei, cu Reme, cu Grig, cu mine și cu Ivan Steven, care nu dă banda, dă puternic în bașii grei. Noi încercăm să dăm 100 de euro încă de astăzi de dimineață și am tot difuzat un sunet. Dacă ești atent la radio, iată, dă-mi un pic de timp, redau acum sunetul. Acesta este sunetul ce valorează 100 euro, da? Și s-au dat fel de fel de răspunsuri. Pe WhatsApp ne-a scris Ingrid, care este cu, eu să-mi permis să zic, Daddy, domnul D.E.D.I., așa mi-a scris. Cu tatăl ei, e în mașină, a zis, pot să particip dacă am 17 ani? Și am zis, Ingrid, păi, regulamentul nostru de pe website zice că mai bine să-l înscriem pe domnul tata în concurs. S-a dat și eu un răspuns aici pe WhatsApp, pe care bineînțeles că nu-l pot valida, dar pot să zic așa. Întrebau ascultătoare mai devreme unde se găsesc răspunsurile greșite. Pe bună dreptate, pentru că vrei să auzi ce s-a mai răspuns, să nu zici același lucru și să ratezi banii. Nu este nici momentul în care tai polistiren cu cuțit, foarfecă, linguriță de plastic și așa mai departe. Nu este nici momentul în care mături, pentru că s-a mai spus astăzi în emisiunile colegilor mei. Nu este niciun marker pe hârtie sau un highlighter. Nu sunt lucrurile astea care deja s-au răspuns până la această oră. Deci ce-o fi oare? Ciofioare, o luăm noi prin eliminare. Acest sunet, dragi ascultători, valorează una bucată 100 euro. Și ora următoare încep să sun numerele înscrise pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii, nu-i lăsa cu sin. Și zi-mi pe unde te găsesc banii la ora.

pași grei de pe care se ascultă exclusiv Radio Impuls, țin să menționez. Pupăm, îmbrățișăm acolo și mulțumesc din tot sufletul că mă țin radio mașinii tale. Și iată, nu mai am fost avertizat de către un alt ascultător de Ștefan, a zis așa: nu mă înscriu că vă iau banii. Poftim aici amenințare, te caută banii, te caută 100 de euro, eu cred că o să se ajungă la 200 mâine și o să păstrăm acela sunet, nu cred că se va ghici astăzi, there I said it, ăsta este pronosticul meu. Ama, vedem cum ne iese acest concurs. E unul dintre joculețele care ți-aduc bani pe radio. Radioinfos.ro, înscrie-te, vin cu piesă de Back in Time și boy, oh boy, ce piesă de Back in Time. Back in Time. N-ai cum să nu recunoști din prima. 1991 era hit și înțeleg că s-a folosit o tehnologie de ultimă oră la vremea aia pentru morphing, acea tranziție din clipul Black or White de la Michael Jackson. Mihai Hând aici, poți să-mi răspunzi la întrebare? Ce amintiri vin din 91 spre tine? Te aștept pe WhatsApp.

0: rămâne. Sunetul misterios este... Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se caută banii.
5: Nu te face că nu auzi.
0: Sunetul lor,
5: cu cât e mai misterios,
0: cu atât mai valoros.
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
0: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
5: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
5: La Radio Impuls.
0: Mainstream Radio.
5: Nu te poți abține.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! SRI spune că a prevenit o operațiune de sabotaj în România pusă la cale de un cetățean rus stabilit în țara noastră. Bărbatul aflat din februarie în atenția serviciului fotografia și filma centre de comunicații, baze militare și infrastructuri critice. Potrivit SRI, acesta era instruit de un intermediar să obțină imagini cu obiective de interes strategic, inclusiv aeronave cargo ucrainene. Operațiunea a fost dejucată. Gondola din Sinaia, care urcă până la cota 1400, a fost oprită din cauza unor probleme de siguranță. Unul dintre piloni s-a deplasat în urma unor alunecări de teren, despre care primăria spune că au fost provocate de lucrările de la un hotel din apropiere. Șantierul a fost oprit, iar autoritățile caută soluții pentru remedierea situației. DNA Constanța a început urmărirea penală și a dispus cercetarea sub control judiciar pe 60 de zile a lui Ștefan Cosmin Jarâp, inspector de specialitate la Apele Române Dobrogea Litoral. Cel vizat de procurorii anticorupție lucrează de 20 de ani la Apele Române și răspundea de plajele din sudul litoralului. Potrivit DNA, la începutul lunii septembrie, inspectorul ar fi pretins bani de la un operator economic pentru a nu-i da o amendă prea mare, după ce acesta și-ar fi extins ilegal terasa pe plajă. I-ar fi promis că nu-i va mai aplica alte sancțiuni. Flagrantul a avut loc luni, când procurorii DNA l-au surprins pe inspector când primea 10.000 de lei de la afacerist. Pentru prima dată, peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire, 48% sunt sub nivelul de bază. Astfel, România rămâne sub media europeană. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că sunt multe de făcut pentru ca elevii să înțeleagă ceea ce citesc și să poată aplica ceea ce învață la școală. Declarația vine după prezentarea rezultatelor PISA 2025, care sunt alarmante. O pacientă cu fracturi la mâini și picioare spune că a stat 6 zile internată la Spitalul Floreasca fără să afle când va fi operată. Intervenția ar fi fost amânată de la o zi la alta, iar femeia a decis în cele din urmă să plece la privat, unde a plătit 8.000 de euro pentru operație. Ea reclamă și condițiile din spital, inclusiv faptul că aerul condiționat din salon nu funcționa. Managerul de la Floreasca a cerut explicații medicilor care s-au ocupat de caz. Trafic de coșmar la podul Constanța din sectorul 1 al capitalei odată cu începerea școlii. Lucrările la linia de tramvai nu au fost finalizate la termen și vor continua cel puțin până la jumătatea lunii octombrie. Zona este deja foarte aglomerată, iar șoferii pierd minute bune în trafic. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Dragi ascultători, abia de la această oră, din acest moment, emisiunea dumneavoastră favorită de trafic începe să fie interesantă. Nu de alta, dar vreau să dau 100 de euro. Chiar îmi doresc. Nu cred că o să-mi iasă pentru că e întortocheat sunetul, dar îmi doresc. Sunetul care valorează totuși 100 de euro ca să îl difuzăm la radio. Mare atenție, da? Rulăm geamurile, închidem tot, facem liniște, dăhânda sunetul la radio. Asta valorează acum 100 de euro și se leagă la marele fix cu un articol pe care l-am găsit pe www.știrilecanalde.ro, care zice în felul următor: horoscopul săptămânii 7-13 septembrie, în funcție de locul de muncă și de disciplina pe care trebuie să o ai cu aspectele financiare ale vieții. Minunat! Eu am un WhatsApp care este plin de fel de fel de răspunsuri, mai mult sau mai puțin corecte, la întrebarea ce, Doamne iartă-mă, este acest sunet. Întrucât ne chinuim cu el de astăzi de dimineață și eu cred că mâine pentru 200 de euro o să ne mai dea un pic bătăi de cap. Da, avem o încercare de bifat ora asta la berbec, zodia mea, încăpățânatul, care este primul în horoscop, asta îmi place, măcar în horoscop sunt și eu primul, la berbec, știrile canalde.ro, spun în felul următor: este momentul să vă acceptați, să vă acordați, mă iertați, acum și eu ce simțeam aici gândeam, să vă acordați mai mult timp pentru organizarea activităților la serviciu și să prioritizați sănătatea. Este numai bine, pentru că eu vă povestesc, știți prea bine, de faptul că mă tot bate acest gând să achiziționez o bicicletă, deci prioritizez sănătatea. Continuă tot la berbec să zică: o planificare atentă va duce echilibru și eficiență. Deci horoscopul îți vorbește, trebuie doar să vrei să-l asculți și să vrei să înțelegi mesajul ușor încriptat. Trebuie să găsesc echilibru. Eu care caut o bicicletă, dă, normal că-mi zice horoscopul că trebuie să iau bicicletă, nu? Bine că vă zic de la începutul verii că vreau să fac achiziția asta, e partea a doua. Am prieteni care și-au luat casă între timp. La modul cel mai serios, cunosc persoană, a cumpărat casă, locuință, acoperiș deasupra capului, în timpul în care eu mă gândesc oare să iau bicicletă de aia sau de aia altă, dar parcă e scumpă, dar parcă dacă e ieftină nu-mi place. Da, timp în care am făcut sport, nu, dar am vrut bicicletă, da. Ce zodie ești tu și cât de bine o să-ți meargă cu banii de la Te Caută? Banii trebuie să-mi spui acum pe WhatsApp. Am și gemeni, am și rac. Te aștept pe 0754222999. Zi-mi sincer dacă citești horoscopul, dacă ești genul de persoană care crede în horoscop. Îl verificăm cu ceea ce este scris actual pentru această săptămână în curs de către colegii mei de la știrilecanalde.ro. Asta unul la mână.

0: picioare în acest horoscop pe care l-am văzut și îmi place. E primul horoscop care m-a atras și pe mine. Am crezut că o să scrie numerele pe care trebuie să le joc la loto, la berbec, dar scrie doar să fiu un crezător. Eu un crezător am mai fost și n-a ieșit bine. În sfârșit, știrile canade.ro plus mesajele de la tine 0754222999. Nu asta e răspunsul, dar e bine că ai încercat, Elvira. Îți mulțumesc că mi-ai zis Zodia. Este vorba de Zodia Vărsător. Între timp vin și răspunsuri la Te caută banii. Poți să le validezi doar pe cei care sunt on the air. Vărsător, zice așa, foarte frumos. De altfel, săptămâna aduce decizii importante în sectorul financiar. Investițiile făcute cu încredere vor primi susținere neașteptată. Așa că eu cu încredere m-aș duce pe radioimpuls.ro și m-aș înscrie, printre altele. Nu? WhatsApp 0754222999. Ioana Pești. Ar trebui să fie bine cu banii, așa zic eu. Atenția se îndreaptă către relații și parteneriate. Luna nouă, de neașteptat. Dar e bine, tot este pozitiv. Vibrația săptămânii aduce... Cifra 1, eu nu știu care sunt cifrele la vibrație, mă iertați. Această vibrație aduce determinare, ambiție și dorință de a începe proiecte noi. Cum ar fi să vrei să te înscrii la Te caută banii? Andreea, salut, sunetul misterios este... Mi-a scris aici un răspuns. Dacă e răspunsul ăsta sau nu, aș putea să zic când suntem on the air, în cazul în care calculatorul alege numărul tău rapid și eu te pot suna. Eu încerc să fiu și cel care îți dă bani și cel care îți dă speranțe că poți să iei bani. Uite, Gabriela, îmi place că sunt toate ascultătoarele prezente că vine vorba de horoscop. Gabriela mi-a zis că e scorpion. Este momentul să lăsați deoparte temerile și fricile care v-au ținut pe loc. De exemplu, frica de intra pe radio.ro nu e bună. Trebuie să intri neapărat să te înscrii. 100 de euro sunt în joc. Resetarea planurilor de viitor este esențială. Iată, la RAC zice de bine. Nicu din Constanța, săgetător, a mai zis încă o dată. Este perfect. Deci toată lumea are șansele mari de câștig. Aș adăuga o mică modificare pe care horoscopul nu a menționat-o. Condiția principală pentru care poți să devii potențial câștigător este să te înscrii pe website-ul nostru. Sunt din ce în ce mai entuziasmat de acolo veselia din glas, pentru că în această oră mă pun pe dat apeluri telefonice și de întrebat ce crezi că este acest sunet.
1: Mihai Hânda e cu tine bară la bară. Radio Impuls. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
5: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Kygo, Save My Love For Somebody Else. Doamne, ce-mi place versul ăsta. Ce profund versul ăsta cântat de Khalid cu Griffin, cu tot featuring mișto pe piesa aceasta. Am ajuns astăzi la radio, vreau să vă zic o întâmplare ca să aveți despre cine să râdeți. Despre cine râdem noi aici? Despre persoana în cauză, eu, cel ce vă vorbește. Ajung la radio, după o zi în care n-am mâncat nimic, total nesănătos, dar e o laudă întrucât dieta, știți că se bazează pe foarte multe ispite care îmi dau târcoale și cărora le mai și cedezi. Revenind la acoladă, ajung în redacția Radio Impuls, găsesc o farfurie cu fursecuri de culoare așa galbenă, am zis că sunt cu lămâie, presărate cu zahăr pe deasupra, foarte, foarte bune, am gustat și eu câte mai erau, atâtea am mai gustat, până la ultimul, ultimul nu-l iei niciodată, ca ultima felie de pizza, aia este motivul de ceartă. Bun, și întreb, dar de unde avem noi fursecurile astea foarte bune? Păi le-a făcut colega noastră la social media, Ana, pe care o pupăm și o îmbrățișăm și o salutăm pe această cale. Și ce credeți că face băiatul vostru? Stați că lucrurile se leagă. Îi dă mesaj Anei, colega de la social media. Ana, nu pot să cred că ai făcut niște fursecuri atât de bune. A, îți mulțumesc că-ți plac. Dar cu ce ocazie a făcut Ana fursecuri, m-am gândit că... Târziu a apărut această întrebare, pentru că pe Ana o cheamă și Maria. Așa că eu am scris Anei Maria să-i spun că sunt foarte bune fursecurile, fără să-i fi spus la mulți ani. Pățesc lucruri de genul ăsta și când este vorba de ziua de naștere a prietenilor și colegilor noștri dragi și pentru asta îmi cer mii și mii de scuze, nici până în zi de astăzi nu știu când este Sfântul Mihai. Nu înțeleg de ce prin noiembrie începe maică-mea care eu sunt berbec de martie să-mi zică la mulți ani. Păi eu sunt din martie. Păi da, dar ești Mihai. Așa și... Cum se zice corect? La ce? Fursec sau biscuit? La ce? Exact așa. Așa că ăsta e momentul să îți speli păcatele la radio. Dacă ai vreo Maria, Marian, vreun sărbătorit al zilei, acu e momentul să-l lamulțănești prin mesaj vocal fetelor, doamnelor, domnilor. La mulți ani vouă și vă mulțumim că sunteți cu Radio Impuls. La mulți bani vouă! Am ajuns acel moment din an când prietenii îmi scriu pe numărul personal care cred ei că este răspunsul la Te caută banii. Lucru care îmi place, să înceapă această mică febră a banilor care te caută. Zic mică pentru că suntem la 100 de euro, dar mâine, poi mâine, nu știu unde va fi potul. Or you're done, friends, asta ți-aduc pe Radio Impuls. Pe unde sunteți sărbătoriți ai zilei și cum vă celebrați în această frumoasă seară de marți? Mihai, de aici cu tine, bară la bară pe Radio Impuls.

gură. Deci eu dacă ar trebui să găsesc o rezolvare pentru treaba asta cu uitatul, cel mai probabil ar fi lecitin. Aș uita, asta ar fi ironia, aș uita să iau pastile de neuitat. Ah, Doamne, te aștept pe Instagram să-mi spui cum te organizezi tu acolo, suntem prezenți pe social media cu tine, Radio Impuls România, și dacă tot veni vorba de online, te aștept și pe radioimpuls.ro cu premii și cu concursuri. Ora asta mă pun pe dat telefoane. Asta în cazul în care nu uit. Deși am notat peste tot și pe mixer am scris aici cu marker permanent.

0: York, traficul așa se resimte la noi, că e cam de acolo. Sau se circulă bine și vorbesc eu aici, aiurea, la radio, nu știu tu să-mi spui care e situația, pe unde mi-ești blocat la această oră. Și nu numai în București, în Timișoara, în toată țara, în Constanța, în Craiova, știu că e trafic, uite, la Brașov, de exemplu, știu că se stă mult bară la bară, de Cluj nici nu mai zic, am primit o grămadă de poze. Partea bună la toată treaba asta cu statul e că te aduce mai aproape de încă o redare a sunetului misterios, încă o șansă de a te prinde despre ce e vorba și de a lua sutica de euro pus aici pe masă. Sunetul vine. Tu pe unde mi-ești blocat? Vreau să-ți aud vocea pe WhatsApp prin mesaj vocal 0754-222-999. Radio Impuls.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ești oară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda, Radio Impuls.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: www.radioimpuls.ro. Ideea este că deja de ieri s-au înscris foarte, foarte multe numere de telefon, foarte mulți ascultători. Iam 100 de euro și mai puțin de 10 minute rămase din programul de astăzi. Consider că a venit momentul să zic așa. Te caută cash-ul puternic la Radio Impuls. Este acest sunet pe care îl difuzăm încă de astăzi de dimineață. Regulamentul, reamintesc cum funcționează concursul. Regulamentul dictează așa. Suni doi ascultători pe linia 1. Zicem bună seara lui Dragoș.
1: Bună seara.
0: Dragoș, de unde ne asculți tu? Cum ești tu?
1: Momentul de față sunt în Italia.
0: Oh, din Brașov. Bun! Bun, deci tu ești acasă din Brașov și acum ești în Italia, ești în concediu sau cu ce ocazie?
1: Da.
0: Povestește-mi, povestește-mi despre Italia. Ha, cum e acolo? În ce zonă ești?
1: Da, pe am ajuns.
0: Ah, bine, bun, bun, bun. Poate vă dăm noi banii de prima ieșire în oraș în Italia. Pe linia 2, în cazul în care Dragoș n-are răspunsul corect, este Alina. Bună, Alina!
2: Bună!
0: Alina, trebuie să zic un detaliu la radio. Aici, în formularul de înscrieri, apare că te cheamă și Maria.
2: Exact, da.
0: Deci la cât mai mulți și mai frumoși ani. Eu mai devreme am mărturisit la radio că am sunat-o pe Ana Maria, pe colega noastră. Am mulțumit că a făcut niște dulciuri foarte bune. Și la mulți ani nu i-am zis, că eu am uitat că o cheamă și Maria, pe Ana Maria. Tu pe unde ești, Maria? De unde ne asculți?
2: Din Pitești.
0: Din Pitești? E trafic, e aglomerat, e mai frig ca în Italia, cred.
2: Încă nu.
0: Încă nu.
2: Este foarte bine, eu sunt acasă.
0: Bun, dragilor, facem în felul următor. Avem acest sunet pe care l-am difuzat încă de astăzi de dimineață. Alina Maria, ai auzit sunetul, da sau nu?
2: Da.
0: Da, bun. Dragoș, acolo în Italia, în agitația zilei de astăzi, ai auzit sunetul?
1: Da, am auzit o singură dată.
0: Nu ești foarte încrezător, l-ai auzit o singură dată. Da, poate cine știe. Cu acea o dată ai un răspuns corect. Ai un răspuns în minte? Știi cam acest sunăție?
1: Da, să zicem.
0: Bun. Ești în vacanță în Italia, Dragoș, nu te mai rețin, nu te mai pun să treci prin tot suspansul. Ce crezi că am reprodus noi? Ce sunet am făcut noi aici de l-am înregistrat și l-am dat mai departe la radio? Pentru 100 de euro.
1: O picătură de apă.
0: Fii un pic mai specific, o picătură de apă făcând ce? Doar existând așa? Prin univers?
1: Căzând pe sol.
0: Pe sol. Bun, bun, bun, bun.
1: O suprafață dură.
0: Dragoș, care ai auzit o singură dată sunetul ăsta și ai zis așa, o picătură care cade pe o suprafață dură. Mai ești cu cineva în Italia, presupun, nu te-ai dus singur. Cu cine mai ești în Italia?
1: Cu soția.
0: Cu soția. Neapărat să-i spui soției. Concursul băieților de la radio funcționează. Uite că m-au sunat pe mine. M-au prins în vacanță, acum mă deranjează cineva cu 100 de euro. Înscrie-te și tu, soția mea, pentru că mâine te caută banii. Acum, dacă 100 de euro sau 200 de euro, uf, urmează să aflăm de la Alina. Dragoș, să nu te superi pe mine, nu este vorba de o picătură care cade. Măcar știm, Alina, ce nu e. Ai mai ascultat radio de astăzi de dimineață?
2: Chiar și speram să nu fiu o primă.
0: Ai ascultat și ai prins și celelalte răspunsuri greșite?
2: Doar două din ele.
0: Care sunt acelea? Care știm
2: care
0: sigur?
2: Care bănuiam și eu că sunt. Da, cred că doar unul. Cel cu perie pe greșe sau...
0: Măturatul, știm sigur că măturat, nu e.
2: Da, da, da, da, exact.
0: Markerul, s-a zis de o grămadă de ori markerul astăzi. Știm sigur că nu e markerul, ce mai știm că nu e?
2: Exact. Și acum știm că nu este picătura.
0: Și acum știm că nu este picătura de apă, corect. Alina, în ce domeniu lucrezi tu, dacă poți să te întreb?
2: Sunt traducător.
0: Oh, foarte frumos. Asta înseamnă că stăpinești mai multe limbi. Acelea fiind care?
2: Franceză și engleză.
0: You little polyglot. Foarte frumos. Așa că, 100 de euro, sună frumos în orice limbă, zic eu. Te întreb, Alina, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Sper să fie sunetul unei bidinele sau penselă pe perete.
0: Cum îi spune la bidinea în franceză?
2: Mie
0: place să cred că știu această limbă pe care o iubesc. Engleza, habar n-am cum îi zice, bidinelei.
2: Dar nici nu m-am gândit la asta chiar. N-a fost nevoie niciodată de
0: cuvântul ăsta, da. Deci tu crezi că este o bidinea pe...
2: perete.
0: Pe perete.
2: Ca și cum boxește cineva.
0: Ca și cum cineva s-a apucat și de 100 de euro își face un mic makeover al încăperii. bidinea pe perete, polistiren tăiat cu cuțitul, că s-a zis, măturat și alte multe răspunsuri care, din păcate, sunt necâștigătoare.
3: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Mâine acest sunet va fi difuzat pentru 200 de euro începând de la prima oră. www.radioimpuls.ro. Te caută banii! Dragoș, distracție frumoasă în Italia!
1: Nu știu cum e
0: cu mine. Eu îți mulțumesc că ne asculți. Alina, iartă-mă că n-a fost bidineaua. La bidine. Dar îți mulțumesc că ești cu mine.
2: Okay.
0: Mersi beaucoup pentru fiecare zi în care suntem. Cum zice francezul că e bară la bară? Nu zice că ia metrou. Perfect. E extraordinar. Vă mulțumesc, dragi ascultători. Sunetul este valoros de 200 de euro. Deci cam așa sună, 200 de euro mâine de dimineață. Te caută banii, Mihai, când am fost eu. Mâine de pe la 16 te caută și traficul și voi fi cu tine. În 2 minute începe emisiunea lui Ivan Steven. Până atunci mai avem timp să ascultăm încă o dată cu radioul dat la maxim. Sunetul care valorează 200 de euro.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

Even Steven in the mix.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Se caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: blochezi în trafic dimineața?
1: Trimite-mi brigada să te descurce!
0: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
1: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Românii vor cât mai repede un guvern cu puteri depline. Peste 60% dintre cei chestionați cred că partidele ar trebui să ajungă la un acord, chiar dacă asta înseamnă compromisuri. Mai mult, peste jumătate dintre români spun că prelungirea interimatului ar avea efecte negative pentru țară. Rezultatele apar în cel mai recent sondaj INSCOP. Tunăra scade atât de mult încât România nu poate reporni centrala de la Cernavodă. Ambele reactoare rămân oprite cel puțin încă 10 zile pentru că nu există suficientă apă pentru răcire. Autoritățile spun că prognozele nu sunt încurajatoare, iar debitul Dunării continuă să fie foarte scăzut. Un crater imens s-a format pe autostrada A10 Sebeș-Turda după ce fisurile apărute în urmă cu câteva luni s-au adâncit. Traficul este restricționat de câteva luni, însă lucrările de consolidare nu au început. CNAIR așteaptă soluția tehnică din partea constructorului, iar deocamdată nu există un termen pentru intervenție. Gondola din Sinaia, care urcă până la cota 1400, a fost oprită din cauza unor probleme de siguranță. Unul dintre piloni s-a deplasat în urma unor alunecări de teren, despre care primăria spune că au fost provocate de lucrările de la un hotel din apropiere. Șantierul a fost oprit, iar autoritățile caută soluții pentru remedierea situației. Dacia ar putea muta producția modelelor Duster și Bigster de la Mioveni din cauza costurilor mari la energie. Șeful companiei spune că uzina este într-un moment de răscruce și cere o soluție pentru prețul energiei. Producția a fost deja redusă cu aproximativ 100 de mașini pe zi. Regele Charles a clarificat statutul lui Harry și Meghan după revenirea lor în Marea Britanie. Cei doi nu vor reveni la îndatoririle oficiale și rămân membri fără rol activ ai familiei regale. Titlurile de alteță regală rămân suspendate, iar activitățile lor caritabile vor fi desfășurate în nume propriu. Decizia menține în vigoare acordul din 2020, prin care Harry și Meghan s-au retras din activitățile regale. Răzvan Lucescu a înregistrat la OSIM numele tatălui său Mircea Lucescu, dar și apelativul Il Luce. Cele două mărci acoperă peste 1000 de produse și servicii de haine și băuturi până la publicitate, educație și activități sportive. Cererile au fost depuse în luna august, iar prin această măsură familia Lucescu protejează comercial numele marelui antrenor. Trafic de coșmar la podul Constanța din sectorul 1 al capitalei odată cu începerea școlii. Lucrările la linia de tramvai nu au fost finalizate la termen și vor continua cel puțin până la jumătatea lunii octombrie. Zona este deja foarte aglomerată, iar șoferii pierd minute bune în trafic. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

te-am găsit la știri. Zborul judecătorului CCR Cristian Deliorga cu un avion privat spre Mykonos ajunge în atenția Senatului. USR și PNL cer extinderea anchetei privind Curtea Constituțională pentru a fi verificată și această deplasare alături de politicieni și oameni de afaceri. Cursa a fost plătită de Camera de Comerț, care spune că deplasarea a avut un scop economic. Pentru prima dată, peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire, 48% sunt sub nivelul de bază. Astfel, România rămâne sub media europeană. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că sunt multe de făcut pentru ca elevii să înțeleagă ceea ce citesc și să poată aplica ceea ce învață la școală. Declarația vine după prezentarea rezultatelor PISA 2025, care sunt alarmante. SRI spune că a prevenit o operațiune de sabotaj în România pusă la cale de un cetățean rus stabilit în țara noastră. Bărbatul aflat din februarie în atenția serviciului fotografia și filma centre de comunicații, baze militare și infrastructuri critice. Potrivit SRI, acesta era instruit de un intermediar să obțină imagini cu obiective de interes strategic, inclusiv aeronave cargo ucrainene. Operațiunea a fost dejucată. Castraveți gratis, direct de la fermier. Se întâmplă în Matca, județul Galați, unde un producător a ajuns să ofere gratuit legumele din solar după ce prețul a scăzut la aproximativ 30 de bani pe kilogram. Fermierul spune că numai recolta îl costă aproximativ 50 de bani pe kilogram, așa că ajunge să piardă bani dacă îi vinde. Jaf pe Riviera franceză. Doi hoți au intrat în această dimineață în muzeul dedicat pictorului Renoir și au furat 4 tablouri. Au fost surprinși de camerele de supraveghere, iar în timp ce fugeau de poliție, au abandonat una dintre opere. Celelalte 3, evaluate la aproximativ 9 milioane de euro, sunt încă de negăsit. Toamna vine cu temperaturi de vară. ANM a emis cod galben de căldură pentru mâine în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă. În București va fi de asemenea foarte cald, însă capitala nu se află sub atenționare meteorologică. Scandal de corupție la Kiev. Procurorul general al Ucrainei și-a anunțat demisia după ce anchetatorii au percheziționat biroul. Ancheta vizează o rețea care ar fi protejat centre de apeluri ilegale și spălare de bani. Trafic de coșmar la podul Constanța din sectorul 1 al capitalei odată cu începerea școlii. Lucrările la linia de tramvai nu au fost finalizate la termen și vor continua cel puțin până la jumătatea lunii octombrie. Zona este deja foarte aglomerată, iar șoferii pierd minute bune în trafic. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! SRI spune că a prevenit o operațiune de sabotaj în România pusă la cale de un cetățean rus stabilit în țara noastră. Bărbatul aflat din februarie în atenția serviciului fotografia și filma centre de comunicații, baze militare și infrastructuri critice. Potrivit SRI, acesta era instruit de un intermediar să obțină imagini cu obiective de interes strategic, inclusiv aeronave cargo ucrainene. Operațiunea a fost dejucată. Gondola din Sinaia, care urcă până la cota 1400, a fost oprită din cauza unor probleme de siguranță. Unul dintre piloni s-a deplasat în urma unor alunecări de teren, despre care primăria spune că au fost provocate de lucrările de la un hotel din apropiere. Șantierul a fost oprit, iar autoritățile caută soluții pentru remedierea situației. DNA Constanța a început urmărirea penală și a dispus cercetarea sub control judiciar pe 60 de zile a lui Ștefan Cosmin Cearâp, inspector de specialitate la Apele Române Dobrogea Litoral. Cel vizat de procurorii anticorupție lucrează de 20 de ani la Apele Române și răspundea de plajele din sudul litoralului. Potrivit DNA, la începutul lunii septembrie, inspectorul ar fi pretins bani de la un operator economic pentru a nu-i da o amendă prea mare, după ce acesta și-ar fi extins ilegal terasa pe plajă. I-ar fi promis că nu-i va mai aplica alte sancțiuni. Flagrantul a avut loc luni, când procurorii DNA l-au surprins pe inspector când primea 10.000 de lei de la afacerist. Pentru prima dată, peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire, 48% sunt sub nivelul de bază. Astfel, România rămâne sub media europeană. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că sunt multe de făcut pentru ca elevii să înțeleagă ceea ce citesc și să poată aplica ceea ce învață la școală. Declarația vine după prezentarea rezultatelor PISA 2025, care sunt alarmante. O pacientă cu fracturi la mâini și picioare spune că a stat 6 zile internată la Spitalul Floreasca fără să afle când va fi operată. Intervenția ar fi fost amânată de la o zi la alta, iar femeia a decis în cele din urmă să plece la privat, unde a plătit 8.000 de euro pentru operație. Ea reclamă și condițiile din spital, inclusiv faptul că aerul condiționat din salon nu funcționa. Managerul de la Floreasca a cerut explicații medicilor care s-au ocupat de caz. Trafic de coșmar la podul Constanța din sectorul 1 al capitalei odată cu începerea școlii. Lucrările la linia de tramvai nu au fost finalizate la termen și vor continua cel puțin până la jumătatea lunii octombrie. Zona este deja foarte aglomerată, iar șoferii pierd minute bune în trafic. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.